0: u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
1: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
1: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Три су сата.
1: Вести.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
2: Dečak, one koji predlaže tri ustavna sudca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša i to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
3: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Vijesti. Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje.
2: Sport.
0: Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila nerešenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredio Marin Erak.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog Zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno ne predstavlja opasnost za pomorski promet. U trenutku izbijanja požara na jahti nije bilo posade ni putnika. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice u skupini C. U New Jerseyu su Brazil i Maroko remizirali odigravši 1-1. Maroko je poveo u 21. minuti nakon pogotka Ismaila Saibarija, ali i sjajne asistencije Brahima Diaza. Izjednačenje je uslijedilo u 32. minuti kada je sve sam napravio Vinicio Junior i žestoko naciljao suprotni kut marokanskih vrata. U drugoj utakmici Škotska je svladala Haiti 1-0, trenutak odluke dogodio se u 28. minuti kada je pogodak postigao John McGinn. U ovim trenucima u skupini D igraju Australija i Turska, od 19 sati sastaju se u skupini E Njemačka i Curaçao, a od 22 sata posljednju današnju utakmicu odigraće Nizozemska i Japan u skupini F.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jaki sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviše uglavnom između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Davor Rendulić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Nedjelja je, vrijeme za još jedan arhiv, ali prvo svega vam šalje jedan pozdrav iz studija Radio Pule. Marija Brajković, Matija Klobas, Nada Brajković, Jošena Marija Brajković i Ana Brajković će nam zakantati, bolje reći zabugariti, Oj Brgudac, moje selo, milo.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Evanđelist Matej piše kako je Isus dozvao 12 svojih učenika i dao im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej i carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananejac i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Tekst iz Matejeva evanđelja otkriva nam da je prvo poslanje Isusovih učenika bilo ograničeno samo na Isusove sunarodnjake, na izgubljene ovce doma Izraelova. Radi se o ljudima koji su u Isusovo vrijeme bili udaljeni od istinskog života vjere. Biti izgubljena ovca u kontekstu biblijske simbolike znači biti daleko od pastira, daleko od pastirske ljubavi i brige, biti izložen opasnosti i prepušten divljini. Isus šalje svoje učenike s vlašću da liječe svaku bolest i svaku nemoć. To znači da onima koji su izgubljeni prilazi upravo videjući njihove rane. Isto čini i danas.

0: i kršćana, da svojim riječima i djelima podsjećaju kako je kraljevstvo nebesko blizu. Potrebno je samo otvoriti mu vrata vlastitog srca.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli! Nedjeljna uvertira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
3: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama. Zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
7: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući nažalost potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
0: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći jači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke, istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom Bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo pomoglo mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
3: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoće u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizaran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stiljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog gledatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje se na Priredbi ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ovogodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo 5. doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnia kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grnjavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Tamneo Ramić-Kovačić.
1: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
2: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
1: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
2: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
1: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Dijaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
4: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
5: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnom teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kamenčić-Novic.

0: Utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavižan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
1: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.
2: Vasake neve življenja, Radio Pula.
3: Radio Pula.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: To je to! To je to, sa tie Istra Fonty Poláko, to je to, chvála dragej Boží kanty, tako sa ja shvatio. To je to.
1: Istrafon.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
3: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas pozdravljam danas na 11. nedjelju kroz liturgijsku godinu. Jučer smo proslavili sveca svega svijeta, svetoga Antuna. Neka nam on bude primjer i uzor kako pomoći bratu čovjeku. On nas uvijek zagovara. Kad smo u poteškoćama, kada određene stvari izgubimo, obraćamo mu se za zagovor, da nas zagovara, da nas nadahne, kako bi to mogli pronaći. Nek nam to bude primjer i uzor, da i vi uvijek budemo u službi drugoga, da možemo pomoći drugome u njegovoj potrebi. Poslušajmo današnji evanđelski odlomak po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i opkrvani, kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve mnogo, a radnika malo. Molite date gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva dvanestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim duhovima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carenik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanestoricu posla Isus, uputivši ih: poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovijedajte: približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ gospodinja. Dragi slušatelji, današnje ove Božje riječi, vidimo kako Isus je ustanovio dvanestoricu i dao im vlast nad nečistim dusima. Dao im vlast nad onim što čovjeka porobljuje, kako bi mogli osloboditi ljude, kako bi ljudi mogli živjeti dostojno svoj život. Korištenje ove evanđelske stranice za dan svećeničkih redovničkih zvanja potpuno iskrivilo njezino pravo značenje. Ono što je trebalo biti buđenje svijesti cijele zajednice u hitnoj potrebi da se ide surađivati s gospodinom, pretvorilo se samo u molitvu za neke, molitvu za duhovna zvanja, svećenike, redovnike, redovnice. Pogledajmo međutim što nam evanđelista piše danas. Isus obilazi sve gradove i sela, poučavajući u njihovim sinagogama. Poučavati znači uzimati iz bogatstva Biblije i Staroga zavjeta i propovijedati, navještati evanđelje kraljevstva. Evanđelist nam predstavlja Isusa koji u sinagogama Židovima koristi književni teološki stil koji oni mogu razumjeti, ali poganima navješta novost, navješta kraljevstvo i potom liječi svaku bolest i svaku nemoć. Ne može se govoriti, braniti za duh čovjeka ako i tijelo nije cjelovito i zdravo. Ovaj liturgijski ulomak ove nedjelje, vidjevši mnoštvo, sažali mu se. To je obilježje Božjeg pogleda. Kad Bog vidi, ima sućuti. Ima sućuti znači, evo, dati, to prihvatiti svakog čovjeka. Za Isusa u Novom Zavjetu ne označava osjećaje, nego djelovanje kojim se daje život onome tko ga nema. Učinak sućuti je: jer bijahu izmučeni i obhrvani, kao ovce bez pastira. Ovdje se Isus ne poziva na Mojsijevo učenje, na Mojsijevu molbu iz knjige Brojeva, gdje je Mojsije molio gospodina da zajednica gospodnja ne bude stado bez pastira i da zato ima vođu. Isusova namjera ovdje polemična. Nisu to ovce koje nemaju pastira, imaju ih i previše, ali ti pastiri gledaju samo svoj interes, a ne potrebe zajednice. Misle samo na vlastitu korist, na svoju pogodnost i zato se narod raspršuje. Tada Isus reče svojim učenicima: žetva je velika, ali radnika malo.
Dakle, poslao je mnogo, jer se ovaj narod raspršio. Narod se rasuo i evo Isusova poziva. Molite dakle, gospodara žetve. Zašto? Očekivali bismo, budući da nema pastira i da je narod kao ovce bez pastira, da će Isus tražiti da pošalje pastire svome stadu. Ne, nijednog pastira. Jedini pastir je Isus. Nego da pošalje radnike u svoju žetvu. Kao što smo rekli na početku, ovo nije molitva za druge, molitva za duhovna zvanja, nego za sve. Isus nas poziva da molimo kako bi njegovi učenici postali svjesni hitnosti i važnosti toga posla. Dozvavši k sebi 12-toricu, prvi put se pojavljuje taj broj koji označuje narod Izraela. Isus im dade vlast nad nečistim dusima. Duh je sila izvan čovjeka koja je, ako je čovjek prihvati, djeluje u njegovoj nutrini. Kada taj duh, ta sila dolazi od Boga, odvaja od zla. Kada dolazi od sila stranih ili neprijateljskih Bogu, zadržava osobu tame u zlu. I da liječe, kaže, svaku bolest i nemoć. Imena 12-torice apostola samo se ovdje pojavljuje izraz apostol, koji ne označuje funkciju, nego djelatnost. Apostol znači biti posla, onaj koji je posla. I slijedi popis. Popis nije isti kod svih evanđelista, jer evanđelist ne želi navesti 12 konkretnih osoba koje su slijedile Isuse, nego ideal naroda Izraela koji je slijedio Isusa. Prvi i posljedni su oni koji ga izdaju, Petar i Juda Iškariotski. Zatim su tu neki poznati koji se pojavljuju u evanđelju poput Jakova, Ivana, Mateja, Carenika. Nadamo da je Matej Carenik smatra nečist čovjek i on je primljen u Isusovu skupinu, pa čak i Šimun Kananaj. Kananaj ne znači stanovnik Kananeje, nego zelot, revolucionar. Isus, vidimo, prima sve. Sve koji u sobi nose želju za puninom života i šalje ih. To su 12-torica koje Isus šalje takve kakve jesu. Isus ne čeka savršene, potpune ljude, nego i šalje takve kakve jesu. Tu je Juda, njegov izdajnik. Posla ih zapovjedivši mu. Jedini put u evanđelju da Isus zapovjeda, naređuje. Dakle, riječ je o nečemu važnome. Zapovjedivši, ne idite poganima i ne ulazite u gradove samarijanske. Zašto Isus ih ne šalje poganima i samarijancima? Jer zna da su učenici još nezreli. Još uvijek im je slika Mesije ona o Davidovu sinu, pobjedniku, onome koji treba pokoriti poganske narode. Zato Isus kaže da zasad ne idu k njima jer bi napravili štetu. Tek nakon njegove smrti i uskrsnuća, Isus će reći učenicima, idite učinite mojim učenicima sve narode, a sada ih ne šalje, nego samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovijedajte govoreći, približilo se kraljestvo nebesko. Kraljestvo nebesko nije kraljestvo na nebu, nego alternativno društvo koje Isus došao predložiti i uspostaviti. Približilo se. A koji su učinci? Nastaviti Isusove geste. Dakle, davati život. Obogaćivati život. Vraćati život. Evanđelista to sažima u riječima. Liječiti bolesne. Uskrisivati mrtve. Čistiti gubavce. Izgoniti zloduhe. Ali najvažnije posljedne. Pa da vas ste primili. Božja ljubav ne daje se zbog zasluga, nego zbog potreba. Daje se besplatno kao dar. E pa, badava dajte. To je jamstvo da je učenik poslan od gospodina, ako djeluje nesebično, ako djeluje radi vlastite koristi i vlastite pogodnosti, onda to ne dolazi od Boga, iskrivljeno je. I mi smo poslani jedni drugima, ne da zarađujemo jedni na drugima, nego smo poslani da jedni druge liječimo, da ozdravljamo srca jedni drugima, kako bi svi zajedno mogli pronaći radost u gospodinu.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve. Danas, 14. lipnja, kada se liturgijski obilježava 11. nedjelja vremena kroz godinu. Protekli tjedan bio je obilježen papinim apostolskim putovanjem u Španjolsku. Naime, papa Lav XIV. Je u subotu 6. lipnja započeo 6-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku, tijekom kojeg je posjetio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Papin program u Madridu započeo je službenom ceremonijom dobrodošlice u Kraljevskoj palači i susretom sa španjolskim kraljevskim parom, kraljem Felipeom VI. I kraljicom Leticijom. Potom se u Kraljevskoj palači susreo s predstavnicima vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora. Navečer istog dana papa je posjetio osoblje i korisnike socijalnog projekta Cedija 24 sata, a kasnije je predvodio molitveno bdjenje s mladima na madridskom trgu Plaza de Lima. Nakon boravka u španjolskoj prijestolnici, papa Lav XIV. Je utorak 9. lipnja otputovao u Barcelonu, gdje je predvodio misno slavlje u bazilici Sagrada Familija te blagoslovio najviši toranj te čudesne građevine, toranj Isusa Krista. Papin posjet i blagoslov upriličen je na 100. obljetnicu smrti arhitekta, autora te veličanstvene bazilike, časnog sluge Božjeg Antonija Gaudija. Papa je u nastavku apostolskog putovanja posjetio Kanarske otoke. Posljednjeg dana apostolskog putovanja u Španjolsku, 12. lipnja, papa Lav XIV. Je na svetkovinu Presvetog srca Isusova posjetio otok Tenerife, gdje je predvodio euharistijsko slavlje u glavnom gradu i luci Santa Cruz de Tenerife. U bazilici Sagrada Familija sve je providonosno. Te riječi Antonija Gaudija, Božjeg arhitekta, na najbolji način opisuju dušu tog veličanstvenog zdanja s 18 tornjeva. Prave figurativne kateheze, izraza vjere koja se pretvara u kamen i oblike, u strukture i boje, svjetlo i dubinu prostora. Kao što je spomenuto, papa Lav XIV. Je u srijedu 10. lipnja u toj bazilici predvodio euharistijsko slavlje povodom 100. obljetnice smrti časnog sluge Božjeg Antonija Gaudija, pred čijim se grobom pomolio prije mise te inauguracije i blagoslova tornja Isusa Krista. Sveti se otac u homiliji na katalonskom i španjolskom jeziku osvrnuo na riječi iz Evanđelja po Ivanu: "Ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim." Istaknuo je da su to snažne riječi, ali istodobno i poziv na spasenje. Ne možemo vjerovati u Isusa Krista, a voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa, a ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa, a napustiti one koji pate, koji plaču i koji bježe od bijede. Rimski je biskup istaknuo da Bazilika Svete obitelji otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k ovom oltaru. Naslušanje Božje riječi koje nas čini obitelj ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom u Euharistiji. Cijela Katalonija u Barceloni podiže pogled kako bi u ovom hramu, znaku jedinstva i sloge, susrela Božje lice. Papa je pritom dodao: "Ta je crkva jedno jedinstveno zdanje sastavljeno od mnogo kamenja. To je kuća koja iz godine u godinu postojano raste prema istom nacrtu. Svi smo mi živo kamenje tog dijela, kojem je Krist temelj i vrhunac, početak i svršetak." Baziliku Sagrada Familija 2010. godine posvetio papa Benedikt XVI. Kao vidljivi znak nevidljivoga Boga. Danas je ona još uvijek gradilište koje nas, kako je rekao papa Lav XIV., podsjeća da je kršćanski život uvijek put, jer je riječ o naumu koji Bog dovodi do ispunjenja. Stoga ne prebivamo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije nedostatak, jer svjedoči o jednoj želji. Ne označava manjak, nego izražava obećanje koje želimo vjerno častiti. Petrov je nasljednik stoga pozvao na suradnju s Božjim naumom kako bismo postali njegovo remek djelo. On je taj koji nam daje prostora, dodao je, a mjesto koje nam daruje jest njegovo srce. Mjesto njegova sina za nas koji smo nekoć bili stranci, mjesto ljubljenoga za nas koji smo grešnici. Promatrajući arhitekturu bazilike i njezino najdublje značenje, rimski je biskup istaknuo da njezina tri pročelja upućuju na Kristov križ.
Stoga se večeras prisjećamo da je Kristov križ postavljen na vrhu ove bazilike, križ posljednjih koji postaju prvi, grešnika koji postaju sveti i mrtvih koji će uskrsnuti. Promatrajući toranj Isusa Krista koji je papa nakon mise svečano inaugurirao i blagoslovio, a na čijem podnožju stoji natpis Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, ti si jedini svet, jedini gospodin, jedini svevišnji. Petrov je nasljednik pozvao da podignemo pogled kako bismo pronašli istinu. Toranj s križem tako postaje barijak ljubavi, jer nas Bog ljubi upravo na taj način, pretvarajući sredstvo smrti u znak nade. Taj križ sjaji danju, odražavajući sunčevu svjetlost, a sjaji i noću, obasjavajući grad poput svjetionika otvorenog prema Sredozemlju. Križ je sjajni znak Božje ljubavi, nastavio je papa. Kad je Krist uznignut, sjaji njegova veličanstvena ljudskost, a naša djela proslavljaju Boga. To su djela vjere, a među njima se posebno ističe umjetnost. Vjera oblikuje kamenje i daje smisao svemu što je izgrađeno, jer je Bog pravi umjetnik, a čovjek svojim umijećem odgovara na Božje djelo, pretvarajući ga u hvalu Bogu. Rimski je biskup stoga dodao: kao arhitekt gorljive vjere, sluga Božji, Antoni Gaudi osmislio ove prostore želeći prikazati otajstva gospodinova života. Na taj nam je način pružio duhovno hodočašće koje vodi prema susretu s Kristom, rođenim, umrlim i uskrslim za nas. Zahvaljujući svima koji su tijekom godina pridonijeli financiranju bazilike, papa Lav XIV. Je istaknuo da je riječ o arhitektonskom remek dijelu koji je ujedno riječita kateheza satkana od kamenja, boja i svjetlosti. U njoj se danas jasno očituje kako su umjetnost i ljepota uzvišeni putevi za evangelizaciju. Stoga je zaključio: dok podižemo pogled prema njemu, raspetome i uskrslome, zalažimo se za to da podižemo lica onih koji leže u prašini. Tako ćemo pokazati da je Sagrada Familija najviša crkva na svijetu, ne zato kako bi prednjačila na svjetovni

upaljene svjetiljke u iščekivanju povratka zaročnika. A u tjednu iza nas, u petak 12. lipnja, na svetkovinu Presvetog srca Isusova, porečki i pulski biskup Ivan Štironja predvodio je misu ređenja u katedrali Uznesenja Marina u Puli. Za svećenike su zaređena dvojica đakona, velečasni Ivan Petrašić i velečasni Cezar Augusto Madrigal Guavita, koji su red đakonata primili 29. studenog prošle godine.

sutra, 15. lipnja, crkva liturgijski časti Svetog Vida, sveca koji je podnio mučeničku smrt za Krista početkom 4. stoljeća za vrijeme progona cara Dioklecijana. U katoličkoj crkvi tijekom povijesti razvilo se zajedničko štovanje 14 svetaca, čiji se zagovor moli u različitim nevoljama, pa su zato i nazvani 14 svetih pomoćnika. Iako njihov broj nije svuda jednak, iako se u različitim dijelovima navode i ponešto različita imena, najčešće u tu skupinu spadaju 3 svetice i 11 svetaca. Sveta Barbara, Sveta Katarina Aleksandrijska, Sveta Margareta, Sveti Egidije, Sveti Akacije, Sveti Blaž, Sveti Kristofor, Sveti Cirijak, Sveti Dionizije, Sveti Erazmo, Sveti Eustahije, Sveti Vid, Sveti Juraj i Sveti Pantaleon. Prema legendi, Sveti je Vid rođen u Mazari, danas Mazara del Vallo, na jugozapadu Sicilije, oko

0: 290. godine i to u bogatoj poganskoj obitelji. Njegov učitelj Modest, zajedno sa svojom ženom Krescencijom, prenijeli su na Vida kršćansku vjeru od malena, ali se otac, sicilijanski senator, tome oštro opirao i batinama nastojao odvratiti Vida od kršćanstva. Otac je kasnije oslijepio, a iako ga je izliječila Vidova molitva, Vid je morao sa svojim odgojiteljima bježati u Lukaniju. Tada je prema jednim izvorima imao 7, a prema drugim 12 godina. U Lukaniji je sveti Vid činio mnoga čudesa, za koje je saznao i car Dioklecijan, pa ga je pozvao u Rim da mu izliječi sina od padavice. To je sveti Vid i učinio, ali kako nije htio prinijeti žrtve poganskim bogovima, osuđen je na smrt zajedno sa svojim odgojiteljima. Bačen je u kotao s vrelim uljem, ali mu ono nije naškodilo, a također mu nisu naudili ni gladni lavovi u jami, u koju je potom bio bačen. Na različite su načine sve troje bili mučeni i bačeni u tamnicu, odakle ih je izbavio anđeo i odveo u Lukaniju, gdje su umrli od posljedica torture. Takve legende, koje su se tijekom povijesti još razvile, potaknule su širenje kulta svetog Vida diljem svijeta. Koliko je bio čašćen među pukom, svjedoči i podatak da se oko 150 mjesta diči posjedovanjem ostataka njegova tijela. A posebno su u tom smislu značajni samostan Saint-Denis u Parizu, carska benediktinska opatija Corvey u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, te katedrala svetog Vida u Pragu. Također oko 1300 mjesta u srednjem vijeku imalo je crkvu ili neki drugi prostor posvećen svetom Vidu, a da je i danas vrlo štovan svjedoči činjenica da su mnoge crkve diljem svijeta posvećene njemu u čast. Kod nas ih ima preko 120, a najpoznatija je naravno katedrala svetog Vida u Rijeci. Uz to što se uvrštava među 14 svetih pomoćnika u nevolji, sveti Vid se štuje kao zaštitnik za najveći broj područja, pa je tako zaštitnik opsjednutih padavičara, slabovidnih osoba, oboljelih na živce, glumaca, ljekarnika, gostioničara, vinogradara, komičara, plesača itd. Zaziva ga se u pomoći kod neplodnosti, požara, grmljavine, nevremena, kod ugriza, zmija i pasa, kod napada divljih životinja, udara groma, navale oluje. Zaštitnik je grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. S obzirom na raširenost legendi o mučeništu svetog Vida, razumljivo je da se u ikonografiji najčešće prikazuje u kotlu s uljem, obično kako u ruci drži palmu, simbol mučeništva. Ponekad se prikazuje s gavranom i lavom, a ponekad i s pijetlom u ruci, jer je prema legendi i pijeta ubačen sa svetim Vidom u kotao s vrelim uljem. Iako o svetom Vidu nemamo puno povijesnih podataka, iako su mnogi praznovjerni elementi u njegovu kultu preživjeli do danas, valja uvijek imati na pameti da su legende koje su postojale uz štovanje svetog Vida imale svoju vrijednost u ranijim vremenima, ali da je za nas sada puno važnije ono što je bilo važno prvim kršćanima, da je sveti Vid podnio mučeničku smrt za Krista i tako svoju vjeru posvjedočio životom. To je više nego dovoljan razlog da nam bude poticaj i uzor, a onda u tom svjetlu i zagovornik kod Boga. U četvrtak 11. lipnja u Riječkoj katedrali svetog Vida započela je trodnevnica uoči proslava blagdana zaštitnika Riječke nadbiskupije i grada Rijeke. Dakle, u četvrtak je misu predvodio mladomisnik Karlo Stipeć. Toga je dana održano i podizanje i blagoslov zastave svetog Vida, a toga su danas udjelovali odsjek za pastoral branitelja i odsjek za osobe s invaliditetom. Glazbeno su misu animirali Marijina djeca iz Veprinca. U petak 12. lipnja također u katedrali misu je predvodio mladomisnik Matija Luketić. Toga su danas udjelovali katolička osnovna škola i vjeroučitelji. U subotu 13. lipnja na blagdan svetog Antuna, trećeg dana trodnevnice uoči blagdana svetog Vida, svetu misu predvodio je također mladomisnik Mario Đurić. Toga su dana u misnom slavlju posebno aktivno sudjelovali Ured za obitelj, mladi i odsjek za sport Riječke nadbiskupije. Vidimo da su kroz tri dana trodnevnice bili angažirani svi segmenti pastorala Riječke nadbiskupije. Nakon mise u Riječkoj katedrali održan vokalno-instrumentalni koncert Agnes Boži ansambla Lado. Danas u nedjelju 14. lipnja u katedrali Svetog Vida s početkom u 18 sati svečanu večernju predvodi riječki nadbiskup i metropolit Mate Uzinić. Nakon večernje bit će podjela medalja Svetog Vida i polaganje skautskih obećanja. A ovogodišnja svečana središnja proslava svetkovine Svetog Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, bit će ujedno i završna proslava Riječkog jubileja, 100. obljetnice uspostave biskupskog sjedišta u Rijeci. Sutra u ponedjeljak s početkom u 18 sati, misu u Riječkoj katedrali predvodit će Zagreb Bački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nakon mise uslijedit će procesija središtem Riječkog starog grada. Od katedrale prema Mlikarici, potom Korzom, Urom te natrag u katedralu. Misu na talijanskom jeziku u 9.30 ujutro predvodit će novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli. A imamo i još dvije najave za naredni tjedan. U subotu 20. lipnja u Pazinskom kolegiju će se u trajanju od 9 do 13 sati održati susret ministranata Porečke i Pulske biskupije, a kojeg organizira Vijeće za pastoral mladih, duhovnih zvanja i ministranata. A sljedeće nedjelje, 21. lipnja, u samostanu Svetog Mihovila nad Limom, u kloštru u Župi Gradina, u 18 sati započeti će procesija oko samostana, a uslijedit će svečano misno slavlje, čime će biti proslavljen blagdan Svetog Romualda, utemeljitelja tog samostana. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljev.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: Za vrijeme.
1: Da, evo, po prvi put ovog jutra još jednom saznajemo kako nas vrijeme čeka danas, idućih dana. S nama je gospodin Igor Lisac. Igore, prvo svega lijepom pozdrav, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i također svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
1: Evo, za sad mogu priznati da je lijepo jutro, barem što se tiče juga Istre.
2: Pa evo, lijepo je, vidi se tu iz našeg ureda i na našim podacima i ostaće lijepo. Sutra, ko što smo pričali već jučer, doći će do nekakve prolazne promjene vremena u vezi sa jednim frontalnim poremećajem koji će proći sjeveroistočnije od nas, ali ipak će nas malo zahvatiti, no nakon sutrašnjeg dana opet se vraćamo, kako bi rekli, na staro vrijeme, sunčano, stabilno i suho. Što se tiče trenutnog stanja nad čitavim područjem, pretežno je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli na aerodromskoj postaji u 8 sati iznosila je 21 Celzijev stupanj, minimalna je bila 16, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 74%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 12, Učka Poklon 16, Pazin Boljun 17, Crikvenica, Opatija, Rijeka, Krka, aerodrom Labin, Svetvinčena 20, Senj, Vransko jezero na Cresu, Vodnjan 21, Porer, Rab, Cres 22, Rovinj 23, te Mali Lošinj, Poreč i Sveti Ivana Pučni 24 Celzijevi stupnjeva. Što nas danas očekuje? Pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, no prema kraju dana i u noći dolazit će do porasta na obrake sa sjevera u vezi s tim frontalnim poremećajem i već tada ponegdje može biti kiše. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno, tijekom cijelog dana nestabilno, tako da je moguć lokalni razvoj oblaka i kiša, te ponegdje čak i pljuskovi s grmljavinom, no očekuju se i sunčana razdoblja. Što se tiče vjetra, u ponedjeljak, odnosno sutra, puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, uz nestabilnost i prolazno moguće jako, te će na večer vjetar okretati na buru. Mora će biti malo do umjereno valovito, u drugom dijelu dana u slabljenju. Temperatura zraka jutarnja blago raste, a dnevna će biti uglavnom ista. Prek sutra u utorak povratak nazad na sunčano vrijeme, tako da nas očekuje pretežno vedro ili sunčano, slaba do umjerena bura će okretati na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se neće puno mijenjati. Ostale dane možemo opisati kao slične i to sve toplije i toplije.
1: Igore, hvala za sada, još jednom se slušamo u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Bože, pozdrav.

0: Čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: Radio Pula.
2: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Peljite sigurno s Radio Pulon.

ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Dobro vam jutro još jednom svima skupa. Na današnji dan, 14. lipanj, obilježava se svjetski dan darivatelja krvi, posvećen svim građanima koji svojim nesebičnim činom pomažu spašavati živote i pružuju nadu oboljelima, ozlijeđenima te svima kojima je krv neophodna za liječenje. Krv je jedini lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Jedini izvor krvi su dobrovoljni darivatelji, zbog čega njihova uloga ima neprocjenjivu važnost za funkcioniranje zdravstvenog sustava. Povodom svjetskog dana darivatelja krvi, Hrvatski crveni križ zahvaljuje svima dobrovoljnim darivateljima na njihovoj humanosti, plemenitosti i spremnosti da nesebično pomognu drugima, te još jednom pozvao građane koji to mogu učiniti da se uključe u akcije darivanja krvi. Danas 35. susret svirača istarskih tradicijskih instrumenata Bajsi u Draguću. Nadaleko je poznata to manifestacija, ujedno je jedna od onih koje najviše doprinosi očuvanju i promicanju istarske tradicijske baštine. U zadnji tri desetljeća u sklopu manifestacije domaće poljoprivredne proizvode ćete moći nabaviti na placu u Draguću. Od 17, a od 18 sati počinje susret svirača na Bajs. Kad svirka završi na Bajsi, popratna instrumente zaplesat ćete uz grupu Anelide. Organizatori poručuju, vidimo se u Draguću. A s ciljem osiguravanja sigurnog boravka građana i posjetitelja na gradskim kupalištima tijekom ljetne sezone, od sutra započinje spasilačka služba na plažama koju upravlja grad Pula. Spasioci će svakodnevno nadzirati sigurnost kupača, pružiti prvu pomoć u slučaju potrebe, upozoravati na potencijalne opasnosti te brinuti o poštivanju kupališnog reda. Redovno radno vrijeme spasilačke službe predviđeno je svakodnevno od 10 do 18 sati u razdoblju najveće posjećenosti plaži. Evo još kratko vrijeme, djelomice sunčano, bit će danas puhaće u mjerenju jugozapadnjak i jugo. Jutarnje temperature od 11 do 20, dok su dnevne vrijednosti između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo s upozorenjem. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, a na južnom juga 35 do 40 čvorova i na sjevernom Jadranu moguć neverin. Stanje nad Jadranom se za zapada jača anticiklonalni greben, dok se sjevernije premješta ciklona s frontalnim poremećem. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni vjetar 4 do 12, u jačanju na 6 do 16, na sjevernom Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2 na sjevernom Jadranu, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslijepodne malo do umjereno oblačno. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do pojačano na južnom Jadranu jutro i jako jugo-jugozapadni vjetar. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice u kretanju na umjereno do pojačanu buru. More malo do umjereno valovito, malo do umjereno oblačno, na sjevernom Jadranu je sutra moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

0: U 9:19 minuti još jedan lipan pozdrav svima skupo od Vincenta Ereša, mene Serđa Valića uz jutarnji program Radio Pule. Ste evo nakon vijesti u 10 Radio Pule krenut ćemo s mikrofonom po Istri, a prije tega specijalni gosti, dame gospodo, samo za vas jedni i jedini. Naši Lili Hipovci, naš Paul i naš Romeo Bilančić. Draga braćo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, buongiorno a tutti.
2: Dobro jutro i tebi, Sergio, najvećoj legendi. I dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Koji uigrani tim, nevjerovatno, braća ste, evo, puno godina surađujete, radite i drago mi je da podijelite evo te pozitive s nama u eteru. Da li će jedan, da li će drugi, uglavnom imate dvije lijepe vijesti koje nekako želite evo podijeliti sa publikom, je tako?
2: Da, prva je vijest što nam je jako drago, da smo prije nekoliko dana izašli u hrvatskoj Wikipediji, gdje je na neki način naš rad priznati to što 47 godina se trudimo.
1: Šta i toliko? Wow.
2: A druga vijest je isto što je napisao jedan novinar kojeg mi ne znamo, ali isto mu se zahvaljujemo jer nam je bilo jako drago kad smo pročitali članak.
1: Hvala lijepo.
2: Istrijanske istarske legende, gdje isto nas nahvalio i tako je.
0: Fantastična priča, pazit, biti u toj Wikipediji prija vremena, evo, nije prija vremena, ali znate, nekako ljudi idu u legende kad...
2: Kad odu.
1: Za života, za života.
0: A vi za života, živuće legende, to je stvarno moramo.

ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shehbaz Shafiz izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran je izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti, još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Na placu u Svetom Petru u šumi poslijepodne će biti otvorena izložba fotografija udruge Žena Štabele, naslovljena Su petarke i su petarci u 20. stoljeću od Unega do Uvega. Kroz odabrane fotografije iz starih obiteljskih albuma, izložba donosi priču o životu, ljudima i običajima Svetog Petra u šumi. Fotografije svjedoče o vremenu obilježenom skromnošću i izazovima, ali i zajedništvom, slogom te napretkom koji je oblikovao mjesto kakvo danas poznajemo. Izložba će biti otvorena u 17 sati i moći će se pogledati do 15. rujna. Sutra s radom počinju spasioci na pulskim kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar. Cilj je osigurati siguran boravak građana i posjetitelja, a djelatnici spasilačke službe na plažama će biti do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim plažama organizirana je i ophodnja između pojedinih plaža na relacijama Stoja, Valkane, Valkane, Mornar. Sutra počinje i ljetni raspored vožnje pulskog javnog gradskog prijevoznika Pula Prometa. Na nekoliko linija uvedani su dodatni polasci, a informacije o ljetnom režimu vožnje dostupne su putem aplikacije Mobility Plus, oglasne ploče u čekaonicama kolodvora, na trgu Prve Istarske brigade, gradskim autobusnim stajalištima, na telefonu 501973 te internetskim stranicama Pula Prometa. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a prema kraju dana i u noći porast na oblake koji može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadnjak. More će biti mirno do malo, a na dijelovima i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Kako časa i pristoj, prvo svega ću vas sve skupa lijepo pozdraviti, a mi dalje ićemo recetu za doživjeti u njih 100+, ću reći. Danas ćemo to pijati još jednu šinjorinu, rojena je 1924. Galita na otoku Molatu, još ti je u Brguljama. Ivanica Piton, tu sam je snima, u Puli, pa gremo čuti. Recite mi, da li imate možda recept kako doživjeti te godine?
2: Kako doživjeti? Ovako. Ja sam ih da vam istinu reći dobro doživjela. Bila sam mlada, bila sam na prvim kongresu omladine Hrvatske, kada me je Milka Planin 53. srela na Brionima. I onda ona mene zaustavila, jer ona je, ja sam bila sobarica u hotel Neptunu, a ona je išla kod druga Tita na sastanak. I ona mene zaustavila u holu, rekla drugarice, a ja vas poznam. A ja kažem, drugarice Milka, vi mene vrlo dobro poznate kad sam bila na prvim kongresu omladine Hrvatske, a vi i vas osam je sjedilo gore na pozornici, a nas je bilo 300 omladine iz Hrvatske na prvim kongresu omladine Hrvatske.
1: Vratimo se, tornajmo se 101 godinu nazad, vratimo se u vaše rodno mjesto. E, kako ste vi, evo kao curica, kako ste živjeli tamo? Ono kad ste počela pamtiti od 5-6 godina, kako vam je vrijeme pasivo?
2: Ovako, da, nekako znate kako, malo je teško bilo onda živjeti. I moj tata je bio zemljoradnik, ali on je bio i u Ameriki. Ja imam prije mene moju sestru, moga brata, i kad je on došao, on je kroz to vrijeme bio u Ameriki, i kad je on došao, on je napravio moju sestru, ča je umrla, i onda ja sam jedina živa i treća sestra mi je umrla. Ja sam jedina sestra od 4 sestre i od jednoga brata živa.
1: Dva Lita, dvije godine ste starija od Hrvatskog radija. Vi ste rođena 24. Hrvatski radio je počeo s emitiranjem 26. Kad se vi sjećate, se domislite da ste imala, evo, radio prvi u kući. Se sjećate tega?
2: Bome, ne mogu vam reći, ali kasnije smo imali. Gdje sam ja bila u Brguljama, nismo uopće radio imali. Ja sam radio prvi put čula kad sam došla u Sarajevo 48. godine.
1: 48. godine ste došla u Sarajevo i prvi put ste čula radio.
2: Da.
1: Kako vam je to bilo onda?
2: Lijepo. Slušala sam li malo, da vam pravo rečem. Jer kad sam došla, kad sam se to oženila, kad sam došla u Sarajevo, moj muž je bio vojno lice. I on se je 53. demobilisa. 53. I ja sam od 53. tu, 53. došla u Pulu. I od Pule smo išli 53. na Brijune i tamo sam živjela do 60. godine.
1: Na Brijunima?
2: Da. 54. smo išli, 60. smo se vratili, ja i moj muž. Moj se je onda 53. demobilisa i onda smo išli na Brijune, a ja sam prije u Puli bila.
1: Vi ste bila onda zaposlena na Brijunima. Vi i vaš muž.
2: Na Brijunima sam se zaposlila. I bila sam kao sobarica. I kad smo išli 60. godine u Fažanu, onda su mi dali i opet taj 3-2 hotela. Hotel Beograd se zvao, ne znam ko još, i Samački hotel.
1: Vratimo se još malo, jer moramo nekako najviše pričati o radiju. Moramo, ne moramo, ali vaša sjećanja. Prvi radio ste upoznala u Sarajevu, ste rekla.
2: Jesam.
1: Nakon toga, kad ste malo i porasle, sve imala ste i svoj radio. Kad ste imala svoj radio?
2: A kasnije.
1: Čuo sam da ste i na Brijunima. Na Brijunima imala isto radio, koje ste kasnije poklonila.
2: Sjećam, poklonila se ja više stvar. Ne sjećam se, vidite.
1: Čas ste najviše voljela slušat na radio?
2: A voljela sam da vam pravo rečem slušati Pulu, jer sam Pulu nekako jako zavolila. I Pulu sam voljela slušati. I pjesme, i sa Puliša, sa Rakljancima sam, kao sam se 53. i 4. došla na Brijuni, živjela sa ženama iz Raklja.
1: Lijepo vrijeme je bilo, uglavnom. Bila ste mlada i lijepo vam je bila.
2: Bilo je lijepo i zadovoljna sam bila.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Još malo, sad vas maltretiram s tim radio na Limoran. Ste voljela slušati vijesti na radiju, jesam, glazbu, muziku?
2: Jesam, i muziku i radio. I ove, muziku, ovaj, istrijansku, ono, kad su pjevale žene, voljela sam slušati. Da, jesam, jesam, voljela.
1: I danas, kad sam došao tu poli vas u stan,
2: da,
1: vidim da imate uho na jednom starom radiju, isto.
2: I volim. Volim, neka ste došli, volim i dan danas slušati Pulu, pjesme pulske, da vam pravo rečem, jer tu sam od 50. godine došla u Pulu, 50. 3 godine smo bili u Puli i te 4. smo išli na Brioni.
1: Rekla ste da volite Radio Pulu, ali ča volite najviše slušati na Radio Puli sad?
2: Volim kad pričate kao vi, kad vijesti su pulske, volim slušati vijesti, šta ima novo u Puli, kako je i tako, volim slušati, da vam pravo rečem, vijesti, kad Pula govori vijesti, volim slušati.
1: Čuo sam da vam je draga i Šora Špija.
2: Je. A Šoru Piju obavezno slušam u subotu i i ponedjeljak. Obavezno, da vam pravo rečem. Ja sam bila kao omladinka, to sam vam rekla, na prvi gore sam omladin Hrvatske. Ja sam kad sam došla poslije na Brioni, primljena u savez komunista, jer sam bila omladinka na prvim kongresu omladine Hrvatske i ja sam primljena u savez komunista.
1: Jedna uspješna žena ste, moramo reći, jer doživjeti 101 lito u 102. biti, to je jedan uspjeh u životu. Niste nikad imala neke veće bolesti?
2: Jesam. Operisana sam joj. Doktor Srketić, ne znam ko je živ, tumor imala na jajnicima. Drugi put sam bila na slijepo crijevo, ali sve u svemu dobro.
1: Ne date se, uvijek lipo, pozitivno, nasmijano.
2: Da, i da vam rečem.
1: Rečite mi kako je bilo u vrijeme Italije.
2: A i vrijeme Italije, mi smo bili, da vam pravo rečem, nas je Italija uzela, bila par godina i tako. Bilo je, ali nije bilo baš kad su nas osvojila Italija, ni nam baš bilo dobro.

0: Pa tle mu je sin ostao, Petar Karađorđe, pa mu je žena Olga bila, žena ovaj, ne Petar Karađorđe, žena je bila, ona je bila iz Crne Gore, ali potle kad su njega ubili, onda je njega sin Petar nam je naslijedio, ali on je bio mladi, i tako da su ga stupali drugi, ali ne mogu se saći.
1: Ali još uvijek vam jako dobro glava dela.
0: Čao, goli me pitate, pitajte me sutra, ja ću vam odgovoriti, glava mi još dela dobro. I mogu reći da me pitate za ne znam koga, u Pulj, u Fažani, sve gdje sam živjela, svih dobro znam.
1: Rečite mi još jedan put recept za dugovječan život. Evo, tornivamo se na to, niste mi odgovorila, ča isti, ča piti, vježbati, kako doživjeti stoliti, mi bimo se lijeki doživjeti.
0: Ovako, da vam pravo rečem, moj otac je bio ribar. Mi smo većinu ribu i pošto sam se udala, moj muž je isto oficir, išao je u ribare, ribu volim, najviše ribu. Ali istinu reče da moja kćerka ima i ribu, i meso, i povrće i to volim sve jesti. I šta goli mi doa, meni je sve dobro.
1: Gorde, riba meni je na prvom mjestu.
0: A riba mi je uvijek prva. Ali da vam pravo rečem, imam i mesa pečenoga i pečenoga i nisam gladna. Volim sve jesti. Sve.
1: Volite popiti malo vina ili ne?
0: Bevandu, vino ne volim piti jer mi kao da se vrti u glavi. I onda uvijek ona meni da za ručak čašu malo vina i vode.
1: Bilo vino ili?
0: Vino je, ali voda u čaši. Pola vode, pola vina. Čašu svaki dan za ručak ima.
1: I onda dok ste bila mrvicu i mlađa i sada volete pojiti i u šetnju i uvijek ste bila aktivna, uvijek ste delala.
0: Dok sam bila, dok sam mogla, da vam pravo rečem, ja sam ovdje kod nje 60. godine došla, te kreće ili 60. Ja uvijek sam hodila po Puli. Po Puli poznam puno još od njih stari dok su bili. To smo bili prijatelji. Po Puli i volim ići. Ali sada i ne idem nikud. Pog sam kod nje je, ne idem nikud, jer na te nisam jako slobodna.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ali dobro, starijih od vas je ovako nema više po Puli.
2: Ja mislim da nema.
1: A recite mi, da li nakon toliko godina, nakon toliko vremena, evo čovjek se možda i umori života, ili ne?
2: Znate šta, da vam rečem, ja bi najvolila kad legnem i kad se lijepo prekrižim i molim Boga zdravu Mariju Dime Krunica, evo me, uvijek imam u ruke, molim uvijek, to mi je ona dala, uvijek molim ujutro i na večer, nikad ne ide legnu, pomolim se za svih, najprije za moju djecu, moga muža, za njega obavezno, ki je toliko godina mrtav i tako, ali pomolim se, da, da, a u crku nisam bila, to odkazan u pufvamo nisam, dok sam stala u Fažane o 60. godine, kad sam došla iz Brijone, nisam onda, onda sam volila crku i sve, ali kad sam došla u Fažanu, nekako drugčije, tamo su ljudi ki idu u Fažu u crku, šla sam i u crku. I ovo i ono, čak sam pjevala, znate da ne svećenik, još je moguće živ. Ivan, kako se je zaboravila?
1: Milan Mužina.
2: Da, da, Milan Mužina, Boga blagoslov. On kad je moj muž, mriže je radio, on je u Fažani bio, on je svako jutro došao kod nas i potle kad je išao dobijet drugoga svećenika i ja njega nisam vidjela. A on kad je moj muž umro, on ga je došao pokropiti na groblje i otišao je. Otišao je u Pulu.
1: Ona je tuvanje na Vidikovcu, crkve.
2: Ne znam, ne znam. Ne znam kada stoji, ali da vam pravo reći, da bi voljela da i mene odvede kraj moga muša.
1: Kad dojde vrijeme, imate još barenjeno 20 godina.
2: Joj, nemojte mi to.
1: Kako ne?
2: Ne. Ne, nemojte mi, ja sam u 101. sada i neka mi Bog da, da me uzme, da me odnese u grob kod moga muža i da me Bog primi k sebi, a majka Božja da me primi u krilo svoje. Evo, to je moja obaveza.
1: Ne, ne tako, sa još ne, još ja želim da vi slušate Radio Pulu dugo.
2: Sluša Radio Pulu i volim. Volim Radio Pulu i pjesme istrijanske volim. I kad pričaju, i kad govoru šta ima novo, za celu Hrvatsku oni reču, u 12 sati, obavezno ću slušat. Znate, volim Istru, volim slušat. Jer Istra, zavolili smo ju. I ja, i moj muž, i moja djeca, moja mala je u Zadru rođena, moj sin je u Čakovcu. Iz Čakovca smo došli opet u Pulu. 53. smo se oselili iz Pule na Brijoni. Na Brijoni smo bili do 60. godine. O 60. godine sam bila u Fažani.
1: I onda ponovno Pula.
2: I pola na pola. I ona me je došla po mene, mama ti više ne moreš, ti ideš kod nas i ja sam kod njih, kod mojih kjerke i zeta. I da vam pravo reći, da me gledaju, da mi ništa ne fali, da mi dadu jesti, da mi ona ujutro kavu sa mlijekom, da mi je voće u 10, da mi ručak doa u 1 uru, onda u 5 sati mi opet voće doa, u 7 idem tu.
1: Vratimo se samo na ručak, rekla ste riba, riba i malo bevande. Ka riba vam je možda evo najdraža da nam otkrijete? Kuribu najviše volite, oradu, brancina, srdelu, salpu, očadu, kavanje, riba najdraža.
2: Ma meni je sva riba dobra. Juče smo imali srdele.
1: Da li morate vi meni još za kraj, evo, čestitati Hrvatskom radiju? Vi ste vršnjaki, vi ste mrvicu starija. Evo, čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina.
2: Čestitam radiju Pule prvih 100 godina i da meni dadu zdravlje i da pjevaju lijepe istrijanske pjesme. Pjevaju i druge i dalmatinske se, ali istrijanske mi se najviše vol, jer sam živjela puno sa istrijanankama i upoznala njih i tako dalje.
1: Nikad bolje, evo. Još dugo mi živjela i slušala radio i mi se sada ako čujemo i vidimo još.
2: Hvala vam lijepa. Ja bi volila da dođete kad mene, kad ja umrem, kad me položu u mora muža grob. To bih željela da vas vidi i da mi par riječi rečete. Da sam bila uvijek za našu lijepu Hrvatsku i tako dalje. Za našu lijepu Istru isto. Evo, to je moje zadnje, da poživite moje godine. Vi koliko sad imate?
1: 42.
2: O, neka vam Bog da doživite mojih 102 godinu. 101. Da poživite.
1: Ne samo ja, nego svima, evo, ki se nas slušali, ja vam želim da doživite lita ovako u zdravlju od moje današnje sugovornice, a ona je bila Ivanica Piton. Rojena je 1924. lita na otoku Molatu, točno u Burguljama. Šperansa da smo bili zanimljivi i da ćete i drugu nedjelju biti s nami. Kad nastavljamo se družiti s našima 100 plus godišnjacima. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Val.

Austria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
1: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda, prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima, njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnijih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
0: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
1: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnjezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
0: Koje su novosti iz linije Efekt?
1: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malo djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
0: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
2: Imam rješenje! Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.

0: Mrvicu, duže vremena, reći ću evo ponovno naša Ena baba sa nama, Ena pozdrav, baš mi je, evo, drago mi je, kontenac sam, lipo mi te je i drago mi te čuti, pozdravljamo te Vincent Tereš, evo za tonskim pultom i naravno pozdrav svim našim dragim slušateljima z ovega, z onega kraja Učke i na svim krajima svita, u stvari di nas slušaju, Enice pozdrav.
1: Pa pozdrav lepi moj Serđo i mene je drago da te čujem, evo ga, pozdravljam se slušatelji i slušateljice priko Učke, vrnula sam se i ništa, sad ćemo opet voditi zajedno priko Učke.
0: To mi je, evo, i na neki način jedna čast, jedna odgovornost, ali evo, drago nam je da i našim dragim slušateljicama i slušateljima damo nekako svaku nedjelju pa neke informacije o nemu čas se evo dešava po našoj dragoj Istri, po našoj Rijeci, po našem Kvarneru i tako dalje. Trenutno evo temperatura je u Puli 25 stupnjeva, Enice 27 je trenutno najtepliji po reći, vjerujem da će se temperature i dalje dizati, tako da je ono prava urica, u Niki su slobodni zapojiti licimo na more, lipo malo se osvježiti. Evo.
1: Tako je, reka je između jušto na 26.
0: Evo, tu smo, tako da stupanj više, niže, svi smo, vjerujem, kontenti da smo raspoloženi, da jako puno slušatelja uz nas i ja te za početak, ako se slažeš, vodim u našu malu općinu, dragu našu općinu, Cerovlje, a s nami je prvi čovjek te općine naš, Elvis Šterpin. Elvis, prvo svega jedan lipan pozdrav, šaljamo iz studija i Radio Rijeke i Radio Pule.
2: Dobar dan i vama. Lijepi pozdrav vašim slušateljima i naravno našoj prelipoj Riki.
0: Tako, Elvise, kako ste mi vi prvo svega? Čuje se po glavi, evo, bez da vas pitam da ste mi raspoložen, da ste dobro.
2: Ma, raspoloženje je jako dobro, dani općine su u tijeku, bezbroj manifestacija i programa, tako da mi smo već lagano i započeli, čak i ono što nismo na plakat najavljivali, ali evo, jučer je bio sa Manju u Pagubicama povodom crkve Svetog Antuna i jako lijepa fešta, boćarski turnir i tako dalje. Uglavnom mi nastavljamo svaki dan fešteđati tamo do kraja druge štimane.
0: Da, Elvis, to se nikako i nikada obilježavalo možda samo kroz jedan dan, a nakon tega, evo, svi su pomalo krenuli, nek se to rastegne, neka se ljudi skupljaju, neka se feštiđali, pa manifestacije, druženja, zašto ne? Mislim da nima nijedan protiv, to je na neki način, evo, svima potrebno ča više druženja.
2: No dobro, to je istina. Određene manifestacije zbližuju ljude, ljudi malo obilaze našu Istru, vide sve čari i obalne i ove unutrašnjosti. Ja mislim da svaka fešta i svaka općina ima svoje posebnosti. Pa evo, tako je općina Cerovlje. Mi danas, kao što znate, imamo susret Bajsa u Draguću, jednu kulturnu manifestaciju koja se obilježava od 90-ih godina, skrasila se u Draguću. Mi smo je nekako prigrlili i gajimo i održavamo to svake godine i dok sam ja to, sigurno će to biti tako, a nakon toga ja se nadam i moji nasljednici bi se reklo.
0: Da, sigurni smo to, evo vjerujem da ima i puno mladih svirača, o temu ćemo ništa kašnije. Elvis, to je po 35. put, evo ako ne griješim, tako da stvarno evo jako ste punoljetni, to je stvarno jedna već sada moram reći tradicija.
2: Ma ja, imate pravo, znači Bajci su počeli 90-ih, odnosno 90-te u Motovunu. Nakon tega su se zavrtili po Buzeštini, znači bili su i u Buzetu i u Humu. Od 99. su došli u Draguć i od tada su u Draguću i ostali. Sigurno neke ljude treba istaknuti, koji su u samim početcima i inicirali sve to, a to je gospodin Emil Zonta koji je sve to pokrenuo. Nakon toga su braća Pernić to isto vodili, Renato i Vladimir, dugo godina, sve negdje do 2015. gdje onda pri u samoj organizaciji preuzima općina Cerovlje i tako je do dana današnjeg. Jedna, evo, ja bih rekao, kulturno bogata, jedinstvena manifestacija i sigurno ima svoju publiku, ima svoje čari, a kad je to još u Draguću, znate sami kako je taj naš gradić prelip.
0: Nevjerovatno.
2: Jednostavno se to spoji u jednu dobru feštu.
0: Da, i podločemo Elvis, evo, iz ovega kraja, iz onega kraja, već kad nas sluša riječko i kvarnersko područje, svakako je o sve, jer još vaj krivaju u Draguću. Stija sam vas samo pitati još par detaljčića, evo, koliko trenutno, evo, stanovnika broji naš dragi Draguć?
2: Pa oko 50-ak stanovnika, mislim da je 46, ali se to čak malo i mijenja, s obzirom da su se u zadnje vrijeme dosta te nekretnine i obnovile. Tako da grad Draguć, taj gradić ili mjesto ima oko 50 stanovnika.
0: Lipo, evo, 35. rekli smo susret svirača na bajsu. Nije tu samo bajs, tu su i svi popratni instrumenti, je tako?
2: Pa uz bajs, vajgre tradicionalno harmonika, triještina, klavijat, znači bilo koje vrste harmonike, violina, klarinet. Tu su i naši gunjci koji dolaze svako leto odsvirati isto tako jedan, najmo reći, mini koncertić. I to bude stvarno onako na jednom lijepom nivou i uz jednu veselu, pozitivnu atmosferu. Tako da nakon toga svi ovi koji dolaze, svirači i pratnja, imaju zagarantirano i obrok i pijaču i to je to. Evo.
0: Bravo, čestitke i hvala naravno i vama kao načelniku. Elvis, Foši, nimate tu informaciju, ali koliko će do nas, evo, nastupiti svirača onako, otprilike?
2: Znači danas pored toga imamo i predstavljanje lokalnih proizvoda OPG-a kao svake godine, ali sad je interes počeo sve veći i veći. To negdje već počinje oko 4 ure popodne, 5 recimo. U 6 i do 6 se prijavljuju svirači, a bit će negdje oko 30 svirača iz više, znači sjeverozapadna Istra, Italija, Slovenija. Znači to je u biti međunarodni susret, da. I na početku same manifestacije, kao i svake godine, imamo najavljeno krštenje novih bajsa i ove godine.
0: Wow, to nam dolazi sa novim bajsevima, ki?
2: Nove bajse izrađuje nekoliko ljudi u Istri, ali onaj najistaknutiji je gospodin Demark iz Umaga.
0: Serđo,
2: on, Serđo Demark, on svake godine, već do sada, mislim 4 godine za redom, svake godine imamo krštenje novih bajsa. I onda ti bajsi odsviraju prvi puta u Draguću i prelaze u ruke novih vlasnika.
0: To bi reći za današnji dan najljepše pasati je odabrat na neki način, evo, Draguć, taj predivan ambijent uz puno lokalnih proizvođača, smo rekli, i proizvoda će si morate isto nabaviti, a onda uz pregrš lipe štabele tradicionalne glazbe. Sve skupa završava i s našim legendarnim Anelidima, tako da evo, zabave sigurno neće faliti.
2: Pa da, s Anelidima već oni stvarno su iskazali želju za doći u općinu Cerovlje općenito, ali ove godine smo izabrali Draguć jer je to nekako i spaja se i nadopunjuje i sama glazba, ali svakako uz Anelide neće faliti zabave, tako da evo. Ja bi na kraju iskoristio priliku da pozovem ama baš sve ljubitelje instrumenti naših starinskih i ko voli bajs, neka dojde u Draguć, to je par ur zabave i šetnje po Draguću, a Istra je onako i Primorsko-Goransko, odnosno Rijeka je jako blizu, tako da sve smo unutar jedne ure i pol i evo, pozivam sve koji imaju želju i volju za doći u našu općinu i su sam Draguć.
0: Da, ako slučajno ne rivaju danas u Draguć, svakako već drugu nedjelju vi imate feštu u Cerovlju, koliko znam.
2: Da, tako je. Znači, kroz ovu Šetimanu, s obzirom da i druge općine imaju svoje fešte, mi smo svoju svečanu sjednicu ove godine po prvi puta pomaknuli na sredinu Šetimane. Znači, u četvrtak imamo opet u Draguću svečanu sjednicu općinskog vijeća, gdje će biti pozvan veliki broj ljudi i lokalnih samouprava. I tako dalje, ne, kao što to inače biva, a Cerovlje 21. u nedjelju imamo program cijeli dan, znači od jutro je boćarski turnir, nogometni kreće negdje popodne oko 4-5, imamo ponovno kulturnu manifestaciju Sopci i Kantadori u 6:30-7 i nakon toga velika zabava uz naravno Mineu i Luku Basija.
0: Fantastično. Evo Elvis, ja vam se moram sad samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju. Poželite evo da uživate danas u Dragoću i da nastavite o tim tempom.
2: Evo, hvala i vama što podržavate sve naše takve manifestacije. Pozivam vas u Dragoć i vas osobno i želim s vama i vašim slušateljima svako dobro, puno zdravlja i živjeli.
0: Elvis, hvala, još jedan put pozdrav.
2: Svako dobro, pozdrav, Bog Bog.
0: Evo Enice, vjerujem da si uživala ovaj razgovor, ovoj najavi u stvari 35. susreta svirača na istarskim tradicijskim instrumentima Bajsi u Draguću, a ja bih samo još Enice spomenuo da je učera u dvorani Erkuda Raša održan 31. susret Meh na srce, bilo je stvarno, rekli su, jako puno lipih štabelih svirači na meh, na dvojnicama, na mišnicama, sopelici, na šurlama iz Istre, sviralo se, kantalo, plesalo, tako da evo definitivno moramo reći naša tradicija gre dalje. A kad smo kod tradicija, mi smo odabrali jedne gunjce, to su Arkul iz našega dragega Roča, ki će nam zasviriti onako jednu prigodnu bajs polku. Moramo, Enice.
1: Nego čao, onda kad finim ta glazbena pauza, remo na jedan otok.
0: Tako, evo, 2 minuta slušamo bajs polku, a onda gremo na otok.

0: odabrani za održavanje ovogodišnje manifestacije?
1: Evo, prije svega ću reći da ovdje neće biti teško izbaciti uljeza što se tiče naglaska, ali dobro je, u svakom slučaju divno, divno vas je čuti i baš dijalekt je pravo bogatstvo naše lijepe Hrvatske, pa tako i otok Rab i sami kantuni. Sami ste rekli, od 18. do 24. 6. svaku večer od 19. do 1 sat u noći. I odmah ću naglasiti da na sve tri lokacije koje se paralelno događaju, koncerti i uređenja, ulaz je besplatan, nema plaćanja karata. Pa tako ove godine bilježit ćemo evo 10. izdanje jubilarno u prekrasnom mediteranskom parku Dorka, koji je kod nas nazvan Kantun svjetla, zatim neponovljiva pjaceta koja ima ono koje je bio na Rabu ili vidio slike, sigurno je vidio tu golemu crniku u sredini, takozvani Kantun susreta, i jedna divan prostor, tajnovita vila Bana Perovića, koji je kod nas Kantun uspomena, i zaista tri različite lokacije, tri različita uređenja, ambijenta i mogu slobodno reći i različita doživljaja.
0: Mm-hmm. Pripremili ste i bogat glazbeni program, kao što ste i sami rekli, svaku večer ćemo imati nešto novo. Možemo li očekivati neka iznenađenja? Jesu li kantuni tematski podijeljeni prema različitim glazbenim žanrovima?
1: Pa kantuni u svakom slučaju potpisuju, ajmo reći, urbani stil, ali kod nas je nekako kroz ovih 10 godina, evo, možda je bilo i 300 glazbenih događanja, što je zaista impozantna brojka, no neka naša skrivena agenda je skautiranje tih mladih, sjajnih glazbenika, pa smo iznimno ponosni da smo na kantune kroz te godine, još dok nisu bili, ajmo reći, poznate zvijezde, u više navrata dovodili i Matiju Cveka, i Luj Jakelić, i Ivo Smojver, niz glazbenika je tu bilo, i Željke Veverec, tako da i ove godine su tu sjajni mladi glazbenici i stilski, da, različiti, ajmo reći, od ugodno popa, lanđa, džezi, repertoara, soula, bluza, znači onako jedan urbani štih, jako, jako vodimo računa o tome da prilagodimo tu glazbu ambijentu i da istaknemo sve ono najbolje što svaki kantun ima. Ove godine sjajna vokalistica Krisija Šulić sa svojim akustik duom, zatim Helena Novosel, poznatija kroz Vrum, koji već imaju autorske svoje stvari i poznate su određenom dijelu publike, kantautorica Vlada Nika Adamović, zatim fantastični dečki, to jest i fantastični su i dečki, i sjajni glasovi, Noa Rupčić, njega sigurno se i mnogi i sjećaju, a i prezime nam sugerira da je iz jedne glazbene obitelji, Vjekoslav Ostrel, jedan stari prijatelj Dejan Kurelić kao stari prijatelj kantuna, još mnoga neka iznenađenja. Želim samo evo reći da nama je poanta upravo da imenima i gostima koji su na kantunima glazbenim ne istaknemo previše njih ni nikoga, nego da stvorimo jedan potpuni doživljaj. I zaista uspjevali smo očigledno u tome, kroz sve ove godine dobivali smo povratne informacije u knjigama dojmova, koji također svaki kantun ima i svi lijepo stvarno su se naviknuli i ostavljaju svoja razmišljanja. Pišu da su kantuni jedna posebna priča i u biti taj doživljaj koji nose, koji čak nekad i ne mogu artikulirati, ono što smo mi željeli postići. Sinergiju ambijenta, uređenja, cijele te atmosfere, gastro-eno ponude, kulturnih programa, glazbenih u prvom planu, i evo, kantuni su stvarno nešto što je već sada obilježilo Rab kao jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda.
0: Onda će stvarno biti za svakoga po nešto, pošto ste nabrojali jako puno izvođača, a i sami ste sad evo spomenuli da će sve biti popraćeno dobrom gastronomskom ponudom. Imate li neke preporuke za slušatelje što obavezno moraju probati, neke od rapskih specijaliteta?
1: Pa ono što samo po sebi se sigurno sugerira kad pričamo o Rabu, vjerojatno svima je prva asocijacija rapska torta, tako da oni koji nisu probali sigurno propuštaju jednu zanimljivu deliciju, ne samo zbog okusa, nego i onoga svega što nosi kroz povijest i te neke priče koje su ispričane.

0: zasićene kroz takve gastronomske delicije su još i puno intenzivnije u doživljaju, pogotovo kad ih probate u autentičnom ambijentu. Možda da sada ne nabrajam ni izdvajam sve to od šljčića njihovih sa različitim premazima i tako dalje, ali ima, bit će u principu prilagođena ponuda i vremenu i ljetu, jel, koje ćemo zvanično dočekati kroz kantune, i sigurno nešto što će upotpuniti taj doživljaj, jer to vam je, kantuni su vam, evo, kada bi ovako to jednostavno pripričao, šećete nekim lijepim mjestom, starim gradom, jezgrom i pogledate neko divni kutak, kantun, i mislite, ajme, kako bi bilo super, zamisli da možeš ovdje sada sjest, popit neko piće i na večer uživati u nekoj divnoj glazbi i nekoj svječici koja titra o kamen i ocijaj koji vidiš. To su doista kantuni. Upravo to je bila misao vodilja i mi smo na takvim mjestima omogućili i ljudima, svima koji i rabljanima i rabljankama, ali i svim turistima, upravo taj moment doživljaja nečega što nije svakodnevnica, što ne možete ni u kom drugom periodu praktički doživjeti, barem za većinu lokacija, i stoga stvarno pozivam, evo, i produženi vikend, mnoge da se dovedu do Raba, jer osim kantuna u većim satima Rab je zaista predivan otok koji pruža niz prirodnih ljepota, uživanja, tako da vjerujem da iz područja i Rijeke i toga je to ovako neki savršen getaway, onaj vikend bijeg.
1: Tako je, nije ni predugo ni preblizu. Program će se odvijati od 19 sati do kasno u noć, a tijekom dana posjetitelji mogu istražiti i neke druge kantune otoka Raba. Pa koja biste vi mjesta istaknuli i preporučili svakome tko dolazi na Rab, a možda i po prvi put?
0: Pa da, teško je sada izbjeći neke osobne preferencije, pa ću ja neke samo možda najopćenije stvari. Neminovno je da je Rab, evo, ima 30 pješčanih plaža. Za one koji to vole, to je jedna specifičnost i sigurno nešto što je itekako zanimljivo za istraživanje. Zatim, Rab je, koliko se ne varam, jedan od, ima 2500 sunčanih sati godišnje, znači jedan od najsunčanijih hrvatskih otoka, idealan je za odmor tijekom većeg dijela godine. U starom dijelu grada prepoznatljivi simbol starog grada Raba su 4 zvonika, jedan sigurno od najpoznatijih vizualnih motiva hrvatske obale. 2000 godina povijesti, a dodat ću i tu je 10 godina kantuna koje treba svakako posjetiti. A u ostala mjesta neka istražuju, dovoljno je intiman i mali, a opet dovoljno velik da pruža niz različitih i kantuna i doživljaja.
1: Evo ga, onda ja mislim da su slušatelji čuli sve što se nudi, a da bi to sve vidjeli i doživjeli, definitivno moraju doći na Rab. Podsjećamo još jednom da je jubilarna 10. manifestacija Kantuni da počinje u četvrtak 18. lipnja i traje sve do 24. i da je to zagarantiran dobar početak ljeta.
0: Sjajno ste to rekli, evo, ja ću samo reći da 10 godina kantuna nije samo 10 godina jednog događanja, nego zaista 10 godina otkrivanja Raba na drugačiji način, tako da, evo, izrasli su od ideje o oživljavanju stare gradske jezgre u jedan od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih projekata otoka Raba, i sve što mogu je pozvati sve da dođu, i kao što slogan manifestacije kaže, vidimo se na kantunu.
1: Vidimo se na kantonu. Hvala vama i pozdravi, do slušanja.
0: Svako dobro.
2: Enice, bija mi je gušteo slušati. Ja predlažem sad još jedan glazbeni broj za sam kraj da se pozdravimo.
1: Nego će more, evo, onda glazbeni broj, nešto o Rabu sigurno si pripremio.
2: Pa dobro, neće biti baš Rabu, bit će o Kostreni, jer Melodije Istre i Kvarnera su zad nas i one naše 4 done, naša Karin, Jozefina, Martina i Tamara, napravili se jednu predivnu pjesmu o kostrenski kapetani, pa tim bi vam možda, evo, i završili ovo javljanje, vjerujem da ste je i zavrtili možda već jutro, ali neka bude, evo, pošto su one ovogodišnje pobjednice Mikadah, i čujemo cure naše još jednom, i ko nas slušaju, svakako jedan pozdrav njima, pozdrav tebi, Enice, i čujemo se, ako ne, drugu nedjelju. za nekih 15 dana ili već kad bude?
1: Pa mislim da je drugu nedelju, ja, čujemo se, lepo pozdrav.
2: Radujem se, more, čujemo se, pozdrav, hvala ti. Evo, slušamo Dona i Kostrenski kapetani.

0: za vrijeme.
1: I još jednom pozdravljamo naša Igora Lisca. Igore, pozdrav.
2: Još jednom i vama pozdrav također iz Rijeke i svim vašim slušateljima.
1: Evo, lijep dan se nastavlja. Da li imamo još nešto za dodati?
2: A nemamo, evo, lijep dan se da nastavlja. Od jutra se nije puno toga promijenilo, jedna mala je temperatura narasla, a i takvi dani će uslijediti. Jedino što smo jutro rekli, ubaciti će se jedna promjena ovdje, i to sutra u ponedjeljak. Ta promjena će se više osjetiti u sjeveroistočnim dijelovima jer fronta tako prolazi, ali ovdje će biti sad hoći na našim prostorima nešto oblačnije i nestabilnije. No trenutno pustimo to, pretežno sunčano je uz umjerenu naoblaku uglavnom, puše slabo do umjereno prema otvorenom i pojačano jugo, a more mirno do malo mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 23 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1014 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 70%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 19, Opatija porerla Nišće Svetvinčena 22, Sveti Ivan na Pučini, Labin, Vodnjan 23, Crikvenica, Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Boljun 24, Krk, aerodrom Senj 25, Mali Lošinj, Rab 26, Cres 27 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje do kraja dana? Ostaće pretežno sunčano uz malo umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći će dolaziti do porasta naoblake sa sjevera, koji već u to vrijeme ponegdje može donijeti i kišu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, a na dijelovima i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak najavili smo jednu prolaznu promjenu koja će se ubaciti u ovo sunčano razdoblje, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, prolazno uz nestabilnosti moguće i jako, te će u večernjim satima okretati na buru. A more će biti malo do umjereno valovito poslije podne u slabljenju. Temperature zraka, jutarnja blago rasta, dnevna će uglavnom to ostati ista na čitavom području. Preksutra utorak, povratak na sunčano vrijeme, tako da očekujemo pretežno vedro ili sunčano. Slaba do umjerena bura će okretati na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se neće baš puno mijenjati. Ostali dani sunčani, slični, sve topli i topli, koliko god možemo vidjeti unaprijed sa našim prognostičkim materijalima.
1: Da, vjerujem da je bar većina naših slušatelja zadovoljna s ovom prognozom. Igore, vama želim ugodan nastavak dana i svakako čujemo se idućih dana, evo, i na kraju krajeva i sutro jutro.
2: Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Pozdrav. Radio Pula.
3: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Vojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Vijesti Radio Pule.
1: I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi s SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Sheikh Bas Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijski krugovi, a Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi. Burze nafte u neizvjesnosti su u oči novog radnog tjedna. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
1: U Hrvatskoj će prema najavama gorivo utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne o točnim iznosima.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: U padu paraglajdera na području Kaštelira u petak je ozlijeđen 33-godišnji austrijski državljanin. Nesreća se dogodila prilikom slijetanja na uzletištu kod mjesta Cerjani, kada je Austrijanac bio leđima okrenut vjetru, izgubio nadzor i pao u nisko raslinje. Pomoć mu je pružena u Pulskoj općoj bolnici, gdje je zadržan na liječenju zbog teških ozljeda. A na liječenju u Riječkoj bolnici nalazi se muškarac koji je sinoć na području Svete Vincenta stradao na poljoprivrednom zemljištu. Nesreća se dogodila kada je 69-godišnjak stajao pored traktora kojeg je u jednom trenutku pomoću prikladnog alata stavio u pogon i tada mu je traktor prešao preko noge i srušio ga na tlo. Težina njegovih ozljeda za sad nije poznata. Na placu u Svetom Petru u šumi poslije podne će biti otvorena izložba fotografija udruge Žena Štabele naslovljena Supetarke i Supetarci u 20. stoljeću od Unega do Uvega. Kroz odabrane fotografije iz starih obiteljskih albuma izložba donosi priču o životu, ljudima i običajima Svetog Petra u šumi. Fotografije svjedoče o vremenu obilježenom skromnošću i izazovima, ali i zajedništvom, slogom te napretkom koji je oblikovao mjesto kakvo danas poznajemo. Izložba će biti otvorena u 17 sati i moći će se pogledati do 15. rujna. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Prema kraju dana i u noći porast naoblake koji može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Poštovani, danas na samem početku još jednih pozdrava i poruka. Draga mama, dok dopiramo 100. stranicu Libra, domišljamo se vremena provedenog skupa. Ti si naša sigurna luka i najveći učitelj. Tvoja snaga i mudrost naučile su nas svemu časmo danas i na temu ti neizmjerno fala. Sličan 100. rođendan želite tvoje šćere, Milena i Marica.

Dragi babi Angelini, sričan 100. rođendan, te još puno zdravlja, sriće, veselja, trenutaka provedenih sa nama, želite unuka Nataša sa Lučanom, te praunuci Stefan i Filip sa Famea.

Draga baba Anđelina, hvala ti na svakom trenutku i na svoj ljubavi koju nam daješ. Sričan stoti rođendan, žele ti unuka Alenka sa Žarkom i pravnuka Nina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

Da, evo, dobili smo još par čestitke ovako naknadno. Morat ćemo se definitivno još mrvicu koncentrirati. Gremo sa još jednom čestitkom. Dragi mladenci, Leana i Alen, povodom vašeg vjenčanja želimo vam puno sreće i malih cipelica od srca Stefan sa kumom Mateom. E, sad sljedeća glas je ovako. Dragi naš sine, danas kad smo jedno drugome izrekli svoje zavjete, želimo zahvaliti i tebi. Ti si najveća radost našeg života, naše najveće blago i razlog zbog kojeg je naša ljubav postala još snažnija i potpunija. Svojim osmijehom, zagrljajima i bezuvjetnom ljubavlju svaki dan nas podsjećaš na ono što je u životu najvažnije. Hvala što si baš ti odabrao nas za svoje roditelje i što svaki naš dan činiš posebnim. Na ovaj važan dan želimo ti obećati da ćemo te uvijek voljeti, čuvati, voditi kroz život i biti tvoja sigurna luka. Naša ljubav prema tebi nema kraja i upravo si ti najljepši dio naše priče. Volimo te više nego što riječi mogu opisati. Mama Leana i tata Alen.

Dragi Leana i Jalene, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Hvala vam što ste nas izabrali da budemo vaša kuma i kum. I što možemo dijeliti ovu sreću s vama? Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom, zdravljem i mnoštvom lijepih uspomena. Želimo vam puno razumijevanja, podrške, zajedničkih snova i bezbroj sretnih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, sreća i osmijeh. Puno vas vole i grle, vaša kuma Matea i kum Denis.

Dragi mama i tata, ja sam još mali, ali znam da se vi jako volite. Zato sam danas posebno sretan. Obećavam da ću i dalje donositi igračke u krevet, buditi vas rano i davati puno pusa. Volim vas najviše na svijetu. Vaš sin Lean. Draga Leana, danas započinješ novo životno poglavlje. Gledajući te kako izrastaš u divnu, snažnu i predivnu ženu, moje srce ispunjeno ponosom. Želim tebi i tom suprugu Alenu život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i srećom. Neka vam svaki dan donese novi razlog za osmijeh, a svaki izazov još više učvrsti vašu ljubav. Volim te beskrajno i uvijek ću biti uz tebe. Sretan vam vjenčanje. Želim vam mama Fabricija. A danas sklapaju brak Alen Husić i Leana Luketo. Su sreću svijeta im žele tata i mama, našem sinu i budućoj nevjesti. Mom sinu Alenu želim puno sreće sa njegovom Leanom, da im vječno sunce sja, želi njegova mama. I igremo pomalo dalje. Dragi Leana i Alen, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam ovaj poseban dan bude početak prekrasnog zajedničkog putovanja, ispunjenog ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Želim da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da zajedno stvarate lijepe uspomene i da vas kroz život prate osmijeh, mir i bezbroj sretnih trenutaka. S ljubavlju i najljepšim željama želim vam teta Teuta i kunjado Stjepan. Dragi brate, sretan ti dan vjenčanja, gledajući tebe kako prolaziš svoju srodnu dušu, svoju lanu, srce mi je puno ponosa. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, a vaša ljubav neka raste svakim novim danom. Voli vas vaša Kaja. Dragi mladenci, Alen i Leana, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja u zajedničkom životu. Ovu pjesmu vam s ljubavlju posvećuje Toni, Selma i Samir. Dragi naši roditelji, od srca vam hvala za svu ljubav, podršku, strpljenje i nesebičnost koju ste nam pružali kroz život. Hvala što ste nas odgojili, usmjeravali i bili naš oslonac u svakom trenutku. Danas, kad započinjemo zajednički život sa sobom, nosimo vrijednosti koje ste nam usadili u ljubav, koje ste nam pokazali svojim primjerom. Hvala što ste dio ovog posebnog dana i što ste uvijek uz nas. Volimo vas, vaši Alen i Leana. Dragi naši kumovi Mateja i Denis, hvala vam što ste danas uz nas i što svojim prijateljstvom, podrškom i prisutnošću uljepšavate jedan od najvažnijih dana u našem životu. Vaša pomoć, iskrenost i prijateljstvo kroz godine za nas imaju neprocjenjivu vrijednost. Ponosni smo i sretni što upravo vi stojite uz nas, a na početku ovog novog životnog poglavlja. Od srca vam hvala što ste dio naših najljepših uspomena. S ljubavlju, vaši Alen i Leana.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Votalica.
2: Je, evo, pa malo gremo dalje s votalicom, čuli smo Ala šu, ala daje, fešti, jošni, kraj naš ima licu, pokletega Erik Balija, kada pridem doma. Tu su još Ale Mitasović i Silvija Rejca, Čuvaj me, Mat Zemlja, Damir Matijašić, Nona i Nono, vokalna skupina Pinguentini, Čin Čin, Bo Bo, Koktelsi, pa onda Črna je Bare, Darko Gržetić, Gljiva, Istra i ništa više, Serđo Pavato, Gnjišće Blues, Trio Arsi i ostani tu Elio Pisak, ali mi gremo prvo tega primiti još dva poziva. Alo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav tebe i ki je s tobom?
2: Gospodin mladi Vincent Ereš.
3: Ben, pozdraviti njega Anka.
2: More.
3: A onda bin glasala za Elija.
2: Uh-huh.
3: I bin čestitela si kima o 6. mjesecu rođendan.
2: Dobro.
3: A posebno dvijen čovjekima 20. i 23.
2: Uh-huh. Dobro.
3: I bin pozdravila za Armanu Špadikima. I neka mi staviš jednu pjesmu o tebe.
2: Dobro, gledat ćemo sve to skupa regulati. Evo, puno informacija, ali evo, riješit ćemo, ne brinite.
3: Oba veza da riješiš.
2: Dobro, more.
3: Ajde, pozdrav.
2: Čujemo se, pozdrav. Alo.
4: Dobar dan, Serđo.
2: Dobar dan, lipan pozdrav.
4: Ma i tebi, i tvoje obitelji, i svima slušateljima i slušateljicama.
2: Hvala.
4: A ja bi lijepo čestitala ovi koji su jučer u Marićima slavili 25 godina braka i želim njeno sreća od srca da sve

0: Pistole Vintasović, Silvija Rejci, čuvaj me, mi igremo dalje sa još poziva. Alo.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za Elija Piska.
0: Za Elija Piska, ostani tu more, zapisano, hvala vam.
1: Hvala, čao.
0: Ujmo se, pozdrav, gremo još jedan poziv, alo.
2: Serđo, dobar dan.
0: Dobar dan, lipom pozdrav.
2: Lipi pozdrav, pa Silvane.
0: Pozdrav Silvana, kako je?
2: Ide dobro, gre dobro.
0: Dobro.
2: Lipo te pozdravim tebe i sve radiju puno i glasam za Eljeta i ga pozdravim kad i bi.
0: Dobro, dobro, more, zapisano Silvana.
2: Ajde, bo, bo, i sretno ti bilo.
0: Hvala također, pozdrav, bo. More.

0: Je, u međuvremenu, evo i smjena za tonskim pultom. Vincent Tereš počeo na zasluženi odmor. Daniele Pernić zasio za tonski pult. Slušali smo vokalnu skupinu Pinguentini, Nona i Nona. Igramo dalje s pozivima. Alo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja vas puno pozdravljam, gospodina urednika koji bira glazbu i gospodina Vincenta Ereša. Prepuštam jednom i drugom jedan valcer kojeg posvećujem vama, Sergio.
0: Dobro.
1: I posvećujem gospodinu Mastimu Kjavalonu. Isto tako, neka dobije moj glas taj lijepi valcer kojeg vi izaberete. Zašto?
0: Može, gospođo, kako vi...
1: Moram nešto reći.
0: Morate.
1: Jer ste sinoć vas dvoje, Massimiliano Kjavalon i vi Sergio, napravili jednu veliku stvar kad ste ušli u srednjovjekovni kaštel među toliko gostiju iz cijele Hrvatske, slabovidnih i slijepih, otpjevali istarsku himnu i vaš repertoar, poljubili organizatora Feruća Lazarića i njegovu sestru Lorenu Lazarić, napustili ste nas jer ste imali vjerojatno drugih obaveza. Bilo je toliko lijepo da se i Milano i Rim i Pariz može pokloniti. Hvala vam. U ime općine Sveti Vinčena i u ime svih 107. inkluzivnog vikenda slabovidnih i slijepih osoba.
0: Evo, hvala i vama na svim te lijepe besida. Mi čujemo se svakako.
1: Hvala
0: i vidimo. More, pozdrav. Alo. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bih glasala za Ivana Lincuna.
0: Kako za?
2: Za Lincuna, Ivana.
0: More, dobro.
2: I vama svima najbolji se radim. Uljepšala se moje dane.
0: To, bravo, onda idemo samo tako dalje, živo, živo.
2: No, možete mi jednu pustiti pjesmu na kraju.
0: Koju, reci ako gospođo?
2: Ma onu misli svako da je meni lako.
0: To je najbolja.
2: Ja sam vesela, ja se držim dajesti kurac.
0: Ma bit će svakako, evo, stavit ćemo nju. More, more.
2: Lijepo, ja se često javim ono i pohvalim radio, a drugi vas udaju, a vama je teško da sluša sve.
0: Da, nije lako sve to skupa zadovoljiti, skoordinirati, ali ne damo se, ajde.
2: Ujutro o 6 sati do podne idem neke puta i dalje, ali pošto sam bolna, pa idem počinut, pa onda ugasim radio. Odmorim, pa opet slušam.
0: Hvala vam puno, čujemo se.
2: I držite istarski jezik i to. Još dosta.
0: Tako je, slušajte nas i dalje, more, čujemo se.
2: Ajde,
0: pozdrav.
2: Pozdrav na radio Puli.
0: Slušamo naše, tako je, čuvene koktelse, čin čin, boh boh.

0: A proprio tako je bilo.
1: A vero je, story moj.
2: Da, vjerovatno tako nekako je bilo, evo, i u našim snašićima. Trio Arsi, Ognjišće Bluzi, njih smo poslušali. Došli smo do samega kraja, u stvari, evo, reći ću ne samo do naše votalice, nego i današnjeg druženja u programu Radio Pule. Još jednom ću se onako, evo, od srca, evo, ispričati ako se desila neka greška, evo, u pozdravima i porukama. Nekako obećat ćemo da ćemo od druge nedjelje sve to skupa, vjerujem, poslužiti. Evo, tehnika radi čuda, će da vam reći, evo, dešavaju se problemi malo i s mailovima, tako da slobodno, evo, ako ima neki problem, javite mi se, evo, na službeni mail, ja sam tu. Napravit ćemo sve da bude kako rabi, da svi na neki način budete kontenti. Znam, kad se tako ništa desi na taj dan, onda sigurno ni ugodno, ni lipo, očekivali ste, ali u slučaju ako moramo ikako to ispraviti, ispravit ćemo. Danijele Pernić ustaje dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, ja vas pozdravljam. Pa čujemo se mi, pošto smo, evo, malo na godišnjene, čućemo se svakako, evo, drugu nedjelju. Za sada lipan pozdrav svima skupa i uživajte ovaj predivnen dan. Da, naravno. I najavit ćemo samo za vas prvo mjesto današnje votalice. Ostane tu i Elio Pisak.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi slušate emisiju Volim Istru kao i svaku nedjelju. Danas u studiju imam jednog specijalnog gosta koji dolazi iz Umaga, Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar i još mnogo toga što ja nisam niti uspio doznati sve o Damiru. Damire, lijepi pozdrav, dobrodošli u studiju Radio Pule i kao što sam rekao, jako mi je drago da ste prihvatili ovaj razgovor s nama u studiju.
3: Dobar dan vašim slušalcima, dobar dan vama, dobar dan svim ovim tehničarima oko nas, dobar dan svima koji će biti s nama i kad nas ne bude.
2: Evo, Damire, naši slušatelji sigurno jako puno znaju o vašim predstavama jer radite jako puno godina, ali sigurno je poznato Zlatni lav iz Umaga, to je jedan veliki festival koji je na našem istarskom poluotoku ostavio jako dubok korijen i jako puno znači što se tiče kulture i svega.
3: Zlatni lav, ako vam mogu reći, Zlatni lav je zapravo prvi festival koji je nastao na poluotoku Istre odmah posle samo uspostavljanja države Hrvatske, jel? To je prvi festival, posle njega su nastali drugi festivali, hvala Bogu, i nastajat će još u sve poteškoće, potrese, svakakve prirode političke i slične, je festival uspio preživjeti. Upravo se približujemo godini pred 30. godišnji. 30 godina jednog festivala je jako puno. Jel? Pogotovo zbog toga što festival Zlatni lav je i napravljen kao i mišljen, zapravo ideja o njemu je bila kao postaviti na noge jedan festival koji nije komercijalnog karaktera. Festival Zlatni lav 30 godina se bavi projektima koji raziskujaju kazalište. Bavi se idejom tri naroda u Istri, dakle tri jezika ravnopravna, od hrvatskog, slovenskog do talijanskog ili obrnutim redom talijanski, slovenski i hrvatski. Jel? Igra projekte u tim jezicima, ne prevađaju se projekti, ni jedna predstava se ne prevodi zbog toga što su sva ta tri jezika aktivna ako se upotrebljavaju, ali ima sve više i više je modernog kazališta koreodrame koje uopće ne trebaju prevodi jer je predstava pokreta, muzike i tako dalje, tako dalje. Zadržati svoje mjesto još dan danas, mi smo imali ovih dana kad je zaključeno prijave za ovogodišnju sezonu, imali smo 47 predstava koje su se javile, koje žele u tom tjednu nastupati u Umagu. I to nije mala stvar. 47 projekata koji žele doći i boriti se za Grand Prix Zlatnog lava, meni se čini da je to velika, prije svega, jedna velika jedan poklon gradu Umagu, jedan poklon Istri i samom festivalu i njegovom trajanju. Evo, toliko za početak.
2: Evo, ove godine Zlatni lav biti će, znači 22.6. bit će otvaranje.
3: Da.
2: I kako će to izgledati, što možete kazati? Iskoristite ovu priliku da i pozovete naše slušatelje, da i oni koji nisu možda bili nikad, da ove godine dođu.
3: Pa bilo bi lijepo. Bilo bi lijepo da možda je to zadatak za daljnjih 30 godina da se festivali među sobom u Istri povežu na bilo koji način, da nisu sami sebi dostatni, nego da neki projekti, ako ne može publika do tebe, onda može doći u okviru kulturnog ljeta u Puli, doći neki projekat, barem onaj koji je dobio Grand Prix, da se pokaže u Puli i tako dalje. Dobro, ali ove godine će predstavu, moram reći još jednu stvar da bi me razumjeli dobro, da se je iz festivala Zlatni lav iznjedrio dramski studio Umag koji zapravo opet se ne bavi se time, kako bi rekao, komedijicama, kratkim formama i ne znam kako, nego postepeno kroz godine formira umjetnike koji zapravo se bave dramskim pismom. To je jedan odjel, bave se glumom, bave se režijom. I ovaj, ko su polaznici? Nama se dogodilo da mi ove godine i prošle godine smo imali polaznike od Kopra, Trsta, Ljubljane. Mi imamo ljude koji se iz Ljubljane voze kolima na predavanja u Umag i poslije toga odlaze tamo i odlaze u Ljubljanu ili idu u svoje vikende i tamo ostaju za vikend u ovome gradu. Dakle, hoću reći da se škola pretvara sama svojim radom u nešto što je festival, a to je internacionalni festival komornog teatra. Tako i škola postaje internacionalna, jer imamo ljude, studente iz Italije, iz Udina, iz Trsta, Ljubljana, ima puno đaka iz Umaga, jer im je to u njihovom gradu se događa to čudo. I profilirao se kroz godine dramski studio, koji svake godine priprema ispitnu predstavu. I mi imamo ove godine upravo studentica iz Ljubljane bude završila tu godinu kod nas i ona će za svoju diplomu izvesti jednu predstavu. A ta predstava je nastala prema zapisima moje jedne davne predstave. Ta predstava je napravljena prije 40 godina u Ljubljani i u vreme kad je izvedena, ja ću vam citirati kritike, ona je bila senzacija kazališne sezone. I ta je predstava iz jednog podruma u jednom dvorcu Tivoli, grad Tivoli se zove taj dvorac, tamo su obično grafički bijenale i takve stvari. Mi smo u podrumima toga grada izveli tu predstavu prema tekstu Gertrude Stein, što je bilo ono vreme čudno, jer je Gertrude Stein, kogod se bavi literaturom, bi otprilike znao o čemu se ovdje radi, o jednom vrlo hermetički zatvorenom literarnom prostoru. Mi smo u Sloveniji izveli tu predstavu i ona je dobila sve moguće nazive i nadimke da je senzacionalna u izvedbi sada već pokojne glumice Milene Zupančićeve. Sada 40 godina posle na festivalu Zlatni lav u Umagu se pojavljuje taj projekt ponovo napravljen i meni se čini da on ima isto šanse sada kad ga mi radimo. Ja sam možda malo i razdražen zato sam umoran od tih probetina stalnih, ali vidimo da se ništa nije promijenilo. Te stvari koje su bile senzacionalne tada će danas biti još gore, jer nam se čini da je svijet, umjesto da bi išao stalno naprijed, u mnogim stvarima se vratio nazad. Jel? I onda te stvari, te osovine u predstavi pucaju i jače traže odgovore. Jel? Razumijete me?
2: Razumijem, da.
3: To je... Ja se sjećam, recimo, kad je moja jedna prva predstava bila izvedena u Sarajevu, kraj mene je stao direktor koji je mene pozvao tamo. Ljudi su izlazili sa premijere, a jedna žena je stala kod njega i ovako ga je za rukav povukla i ga je pitala: oprostite, je li ima li ovo gdje zatužit? Jel? To su predstave, to je takvo kazalište koje nije komercijalno, koje želi dijalog sa vremenom, živo je, želi postaviti pitanja onome koga gleda, želi zajedno tražiti, istraživati, jer kazalište nije cirkus, znate. Imamo to, rekao sam da mislim da će biti jedno od najskupih gostovanja ove sezone, ovoga ljeta, ljetne sezone, a to je gostovanja kazalište komedije iz Skopja, koje dolazi u Umag na festival Zlatni lav. Sa puno truda, ja moram reći, ljudi koji rade na Zlatnom lavu, moram tu spomenuti Marka Ferenija, bez kojega ovo gostovanje ne bi bilo moguće. Ali ja ga imam priliku evo ovdje najaviti kao i ne događa se svaki dan da nam jedno tako veliko kazalište dolazi u goste, jel? A ovaj naš festival će imati priliku ugostiti to. I još nešto, u Hrvatskoj u ovo grozno vreme koje živimo svi, u strahu nekom, više ne znamo kome bi se obratili, željni smo, svi smo nervozni, željni smo neke utjehe, željni smo nekoga, neke naklonjenosti, svi to želimo strašno u svakom trenutku. U Hrvatskoj se stvara novo kazalište. Stvoreno je novo kazalište u Bjelovaru. Posle silnih susreta i festivalskih predstava koje taj grad putem glumaca, te braće koja su krenula u život iz ovoga Bjelovara, stvoreno je kazalište, Bjelovarsko kazalište. I ono dolazi na Zlatni lav u srijedu 24.6. i izvešće staklenu menadžeriju. Meni se to čini isto jedan praznik na festivalu. Jel? Novo kazalište, ja mislim da je ta premijera je bila negdje u decembru mjesecu, još niti godinu dana poslije svoga nastanka, već se pojavljuje na festivalu u Umagu.
2: I to dva dana nakon otvaranja, odmah na početku.
3: Da, da. Da. Da.
2: Evo, ali... Znači, prije ste spomenuli jednu, rekli ste da kazalište nije cirkus.
3: Ne.
2: E, to mi se jako sada svidjelo i u glavi odmah su mi se javile neke misli i pitanja.
3: Samo vjerujte.
2: Jer u zadnje vrijeme gledamo predstave u kazalištu, gledamo filmove, na primjer što se snimaju u Hrvatskoj, to, i puno se psuje, puno se kao pokušava podilaziti publici, da se publika onda smije, neko onda psuje, pa onda publika ho ho ho ho odmah se nasmije. Pa to je upravo taj cirkus koji spominjete.
3: Ovo ste jako dobro primijetili, a ja ću vas poslije toga pitati, a onda se čudimo da ovaj, kak se zove, onda se čudimo da djeca u školi napadaju jedni druge, bojimo se djecu puštati u školu jer bi ga mogli napast, čudimo se tom femicidu koji se događa svaki mjesec, da li u ovoj ulici ili ovom, a stvaramo, recimo baš evo i u teatru, ako pričamo o teatru, se stvara nekontrolirano, upravo kažu šta treba mijenjati, pa ja mislim da bi trebalo početi od toga. Znate, ja često učestvujem u tim raspravama i pa pitaju me ljudi, pa tolike godine ste u teatru, pa šta vi mislite da treba mijenjati? Ja sam rekao, teatar se mora mijenjati onako kako ćete mijenjati škole. Jel? Vi na školama, ja nisam primijetio da neko predaje djeci ono što im je najosnovnije, a to su odnosi. Znate, odnos, mi čekamo da će se djeca naučiti odnose od roditelja. Ali roditelji u ovom novom vremenu imaju sve manje i manje vremena za svoju djecu. Djeca su prepuštena sebi i internetu. Ako odu u teatar, onda oni, kako bi rekao, odu u teatar, zamislite, neko će ih odvesti u teatar na upravo ovakvu predstavu.
2: Da.
3: U kojoj se psuje, u kojoj se ismijava žena, u kojoj umjesto, vidiš, baciju ženu u svinjac, među blato, među svinje. To su scene koje ja znam i vjerujem i borim se za to, da umjetnost ima svoje, kak se kaže to, svoju slobodu umjetničkog izražavanja. Ali ja mislim da svaka ovakva predstava sa ženom, sa svinjama u kocu, da jednostavno unutar nekog filma i zgradbe, dramaturške zgradbe, vjerovatno je neki znak. Ali kada dobijemo film sa takvim znakom, mislim da je jako bi bilo potrebno da ljudi koji to znaju, da za one koji su prisustvovali projekciji ovoga filma prirede neki susret sa redateljom, sa dramaturgom, sa piscom, da bismo mogli razumjeti te znakove vrlo glasne i vrlo neobične i vrlo potresne, jel? Znate, jer bo vidjeti takvu scenu u kazalištu je potresno. E sad bi ja volio razgovarati s redateljom koju vrstu potresa je htio izazvati, jel? Pa bi možda ljudi koji su sjedili te večeri i prisustvovali takvoj predstavi išli drugačije kući, jel? Jer nije samo dovoljno senzacija da je ona u blatu bila. Mi smo u Puli igrali isto predstavu, mislim da je bila to Elektra. Kad je bila cijela predstava, je bilo nasuto nekoliko tona istarske zemlje. Jel? Sad pazite, ne samo to, nego kad se događa taj centralni dio Elektre, kad treba ubiti majku i nebo se odluči plakati, jer više ne može izdržati to. Jel? Tu osudu djece, roditelju i plače nebo. Dakle, pojavi se kiša na sceni. Ali drugo kad se kiša pojavi na nekom platou ravnom, ali kad se kiša pojavi na 4 tone navučene zemlje istarske, onda moramo računati s tim da to je jedna kaljuža. I u toj kaljuži dolazi majka blagosloviti dijete Elektrino. To je strašna scena.
2: I jako zahtjevno to napraviti.
3: Strašno. Mi smo imali cijelo kazalište presvučeno sa plastičnim folijama, zidove, da glumci kada prolaze to šprica na sve strane. I zato sam ja tako reagirao kad je malo prije neko spominjao kako nemamo kazališta u Puli, ne znam šta. Neko, kažem, neki gospodin je tu se pojavio, zbog toga što smo mi takve strašne muke imali s tim da uprizorimo ono što u tom trenutku nije mogao niko drugi uprizarjati. Ali Istarsko narodno kazalište je igralo takve projekte. Igralo je projekte kojima je obišlo takvu veliku, ja se sjećam kad smo mi u Skoplju igrali Salomu, pa to su stajala 4 tovarna, ona sa prikolicama, kamiona sa prikolicama, koliku scenografiju je trebalo dopeljati iz Istre u Makedoniju. Mi smo napunili dvoranu za operu, makedonsku operu, koja je tada imala 700 mjesta. Za tu večer kad je nastupalo Istarsko narodno kazalište sa Salomom, mi smo imali ljude koji su stajali i sjedili na podu. Dakle, ovo kazalište je bilo na jednom putu, na jednom putu da postane jedno izuzetno fantastično kazalište sa ludim projektima, sa velikim upitnicima i sebi i publici. I bili su u tom kazalištu, moram vam reći, toliko ljudi prekrasnih sam ja upoznao u ovom kazalištu da su me emotivno zadužili za cijeli život. Jel? I jako sam, ne samo u Puli, ja sam, gdje god da jesam i razgovaramo o kazalištu, ja na to kazalište imam najljepše uspomene, kao i na Rijeku, na Riječko kazalište Ivan Plemeniti Zajec. Jer to su dva kazališta kad sam se ja odlučio odseliti iz Slovenije i doći u Hrvatsku, to su bila ta dva kazališta koja su postala, oni su meni dali ruku i oni su postali moj dom. Razumijete me?
2: Razumijem.
0: Svi volimo Istru.
2: Gost u studiju je Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar.
3: Dramatičar.
2: Dramatičar. I doista rekli ste puno lijepih stvari, ali ja bih sada predložio, a vratit ćemo se kasnije na Saloma. To je jedna predivna predstava koju se ja sjećam da sam gledao u kazalištu u Pulu u INK.
3: Vidite.
2: Ja se sjećam te predstave i ostala mi je, baš sam, evo i Marko kad me zvao sam rekao sjećam se te predstave. Ja, mislim, predstave se vide pa se zaborave ako ih vidiš više. Ali ja bih sad predložio da čujemo Josipu Lisac kako interpretira Suza Marija iz Sirakuze.
3: Suzna Marija
2: iz Sirakuze. Znači, glazba Miha Vrhovnik,
3: Smrekar
2: i tekst Damir Zlatar Fraj.
3: Je.
2: Poslušajmo Josipa Lisac, Suzna Marija iz Sirakuze.
3: Ovo je ekskluzivno.

0: svi volimo Istru.
1: Gost u studiju Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar. I sada smo slušali, znači, Josipu Lisac kako pjeva kompoziciju Suzna Marija iz Sirakuze. I što bi mogli kazati o toj interpretaciji od velike Josipe Lisac, koji je to otpjevao? Ja sam to slušao i prije. I doista, biti će teško ako je bude ikad itko pjevao i pokušao interpretirati, nadići njezinu interpretaciju. Dobro, sigurno će se napraviti neki drugi aranžman ako se bude to snimalo na novo i pjesma će oživiti na neki drugi način, dobiti će jednu drugu dimenziju koju svaka predstava kada se ponavlja, kad su drugi glumci, kad je drugi prostor, drugo svjetlo, jednostavno. A htio sam prije kazati onu jednu misao kada ste rekli da sa autorom neke predstave da bi trebalo popričati, da bi trebalo njega pitati što on misli. Ali ja sam glazbenik i sada autori koje ja pjevan, interpretiran, i jako poštivan autore. Ja poštivan, znači, koji je napisao tekst, koji je napisao glazbu, aranžman u nekoj pjesmi, meni je to sveto. Jer kada tog ne bi bilo, ja ne bi imao što interpretirati. Znači, autor je najvažniji od svega. Sada čujete na televiziji kao neko pjeva Oliverove pjesme, neko pjeva nečije druge, pa to nisu pjesme od Olivera. To su pjesme od autora koji ih je napisao i Oliver otpjevao, a nakon njega će ih pjevati neko drugi. Tako da danas kada, znači, autori koji su živi i kada daju neku predstavu, pa onda taj susret s autorom, to bi bilo jedno blaženstvo, porazgovarati s autorom što je on mislio, znači, prije nego ga osudiš. Ako ti se to ne sviđa, izađeš iz kazališta i ne znam što. Ali znamo svi da se granice ne mogu pomicati na drugi način nego taj da se napravi nešto drugačije što se neće svima svidjeti. A opet onda se vraćamo, znači, da kazalište nije cirkus, opet se vraćamo na one predstave, na one filmove ratne gdje se puno psuje, gdje su svi pijani, gdje onda, a publika na to reagira kao ha ha ha i to im se sviđa, to razumiju, i to je nešto najlošije što se može dogoditi i kazalištu i filmu.
2: Ja sam htio reći, ne znam jel mi to uspjelo, da neke predstave, znate, ne trebaju nikakvih susreta. Neko će meni odgovoriti na taj način: ako treba predstavu još pojasniti dodatno, onda to nije gotova predstava. Jel? Šta ima autor objašnjavati ako je predstava jedno samostalno autorsko djelo? Jel? Ali ja mislim da postoji, pogotovo ako mi želimo, ako želimo imati novu publiku za jedno novo kazalište za koje se trudimo, jel? Ne da svaka generacija autore koji unapređuju kazalište. Nekada su fenomenalno se reda serija autora koji su fenomenalni u jednom konvencionalnom kazališnom repertuaru. Ali sa vremena na vremena se pojavljuje i u nove generacije koje su se vani školovale, koje imaju otvoren open mind, kako bi rekao, otvoren um. I zapravo otvoreni um, trebaš jako puno raditi da otvoriš um svoj vlastiti sa puno ljudi i da stvoriš takav projekat, ali onda treba publici pomoć da je upravo pričaš o tom otvorenom umu. Jel? O tim generacijama koje bi zapravo jednog trenutka kada otvore svoj um prihvaćat će sve što im život donaša kao veliko iskustvo. Jel? I ovo kazalište u kojem su danas završili im šalje život kao jedno novo i veliko iskustvo u kojem će moći razmišljati zašto su sin i kći ubili svoju majku. Zašto? I kad će se to dogoditi u ovom prostoru u kojem mi čujemo da je neki dan je opet neki muškarac ubio svoju ženu, ostalo je doma ne znam koliko djece i tako dalje i tako dalje. Onda ne znamo, onda smo paralizirani i ne znamo naći razloge za to. A razlozi za to je površan svijet u kojem smo pristali biti dio njega. U površnosti. Pristali smo da nam djecu odgajaju površni ljudi. Pristali smo djecu odgajati bez analize odnosa, jer mi više kao roditelji nemamo vremena pričati o tome zašto i pitati svoje dijete kako ti je danas bilo, posvađao sam se sa, ne znam, Katicom, jel, sam se posvadio i onda sam ju za kosu povukao, jel. To smo mi svi gledali kad smo bili mali, kako smo bića koje najviše volimo, smo ih kažnjavali da ih vučemo za kose, jel, i to se još i danas događa. Ali mi nikad ne znamo zašto smo mi morali kroz agresiju htjeti pokazati, dobiti pažnju od te ljubljene osobe.
1: Tko se tuče, taj se voli.
2: E, ko se tuče, taj se voli. Da. Ali, to sam htio reći. Upravo te analize iz te stiske, da razgovaraš sa svojim sinom i da on sam dođe do toga da bi možda trebao stat i da bi joj trebao napisati pjesmu. Da. I pustiti joj pjesmu u kojoj će njegovo srce ispjevat što misli o njoj. Pa će ga biti sram, ali neka. Jel? Neka proba pjesmom pridobiti srce, a ne vuč za kosu. Naprimjer, toga znam da je bedast, nisam ja došao tu predavati. Ali govorim to što nam treba. Nama treba ta suosjećajnost jednoga do drugoga.
1: Jel? Ali tko se tuče, taj se voli.
2: Pa i ovo što Josipa Lisac pjeva, ona kaže zbog pjesama da. Ja ne mogu iz ovog svijeta izaći. Krive pjesme u krivo vrijeme. Jel?
1: Da.
2: Ne?
1: Zarobljena je. Ali ajmo se vratiti na INK i Saloma.
2: Dobro.
1: Saloma, to je doista jedna predstava bila koja se meni toliko svidjela. I tada sam prvi put vidio ono što ste koristili, onu gumu razmrvljenu, pa ta pozornica imala neku plastičnost, ti glumci kada su išli po tom izgledalo je, nije izgledalo ko da hodaju po tom pozornici, nego izgledalo ko da nekako lete, ko da nekako noge dižu drukčije. Onda ta guma je ublažila te korake pa se nisu čuli, to je izgledalo nešto, evo, Nakon toliko godina,
2: kad je to bilo? Tog detalja.
1: Ja se sjećam tih detalja, da, sjećam se Helene Minić, naše glumice iz Pule, koja je bila izvrsna, koja to interpretira. Evo, doista, to bila jedna predstava, mislim, nakon toliko godina, ne znam kad je to bilo, evo, ja se sjećam, i svaki put kad o tome se sjetim, kad pričam, me uhvate kao nekakve emocije, drago mi je da sam to vidio.
2: Vidite, meni je drago to što sada pričate, jako me to tako dodirne izunutra, zbog toga što govoriti o predstavi Valjdovoj Salomi koja je napravljena u Istarskom narodnom kazalištu, sada je već od toga koliko, 30 godina valjda, ili 20?
1: Ma nije valjda 30.
2: Tu negdje, 20, 20 i nešto. No dobro. To ne bi moglo nikada se napraviti da tada u ovom kazalištu nije bila jedna velika, velika ljubav među ljudima. Na čelu sa ravnateljicom toga kazališta, Gordanom Jeromelom Kajić, i svima nama koji smo došli sa svih strana, jel, raditi, mi smo bili svi zaljubljeni u to što radimo. I zaljubljeni međusobno jedni u druge, u smislu zaljubljen sam u to da mogu sa tobom raditi. Meni je toliko bilo lijepo raditi sa tim glumcima i njima sa mnom, da ta ljubav nije mogla ići mimo. To ide, ja to uvijek upozoravam, da pazimo šta govorimo kad radimo, jer bo predstava je živo biće, ona u sebe usrkava sve što se događa u vrijeme nastanka te predstave. Ali tu je bilo toliko pažnje. Ja se sjećam, bila je ova glumica iz Rijeke, ne mogu se još sjetiti ime, majko Božja, plava ova, ona je još igrala poslije kod mene. Mislim da je igrala i tu i u ovoj, kako se kaže,
1: Skoplju. Gdje u Skoplju poslije bila ta predstava, gdje ste išli?
2: Gostovat, da, gostovali smo u Skoplju, Sarajevu, Beogradu, svuda smo mi gostovali sa tom predstavom. U Čividale išli smo, bili smo pozvani na Mittelfest u Čividale, jel? To je taj jedan festival srednje evropskog teatra. I strašno je dobro ta predstava prolazila. A upravo zbog toga što ništa u šta, sve u šta je utkana ljubav ima veliku šansu za doseć daleko. Ljubav je daleko metna, bi rekao, jabuka koja se kotura i jako daleko s njom možeš doseć. Dalje od tih raketa koje sad bacaju jedni na druge.
0: Tvoje nježne godine što mi mogu dati tvoje srce.

0: svi volimo Istru.
1: Gost u studiju je Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar. Evo, naša emisija se polako bliži kraju. Ali želio bih vas još pitati, još prije ste to dotakli kada ste razgovarali o ljudima, u stvari rekli ste da se ljudi boje, da nose oklope, a poslije ste isto i rekli da se ne treba bojati, da smo kroz muku stvoreni i jednostavno
2: otkupljeni
1: i ništa nam se ne može dogoditi. Na kraju, jako to izgleda da nije tako, ali na kraju ljubav pobjeđuje uvijek.
2: Uvijek.
1: Ali recite nešto o tim ljudima koji se boje i koji u stvari nose te nekakve oklope i onda kroz taj oklop ne može primiti ništa, ni dobro, ni loše. I onda taj oklop na kraju postane jako težak, pa se poklopite taj oklop. Ne možeš tu koracu, bi rekli Italijani, nosi stalno sa sobom. I što bi mogli kazati ljudima koji se boje? Nek se otvore.
2: Mogu bi im stvarno reći da zapravo je snaga oko nas. Ja bi, ako mogu dati kakav savjet, mada je to jako nezahvalno, da čovjek koji nije odvojio svaki dan barem 15 minuta, pola sata, da se izdvoji i ode u prirodu. Ja se sjećam, moji učitelji su meni govorili, jesi zagrlio drvo danas, jel? Zagrliti svoje drvo i vratiti se među ljude, jel? To je nešto jako, živjeti i shvatiti da sve oko nas je živo. To mi nemamo, znate, mi mislimo da je ovo mrtva stvar, ali to nije mrtva stvar, to je živo, to je od drva, ovaj stol je od drva, a život je beskonačan, a ljudi tu imaju sumnju i o tome se jako malo hoće govoriti, znate, da kad bi ljudi znali, oni imaju svi imamo, i ja sam isto čovjek, imam i ja velike, velike probleme, jel? Shvatiti, imao sam to da shvatim da nije mi dato to od rođenja do smrti. Smrt, ja ne pristajem da tretiram smrt onako kako me moja baka učila. Ja sam upotrebio puno vremena da shvatim da je smrt samo drugi dio života, da je život neuništiv. Život nema kraja. Sve što je stupilo u život više ne može biti mrtvo. Ono može samo mijenjati oblik. Da umjesto da budem umjesto budem zemlja, ću biti voda. Umjesto vode ću biti oblak. Umjesto oblaka ću biti kišna kap. Ali ja ću živjet ću stalno i bez prestanka. I uvijek imam pravo griješiti i ponoviti. Znate, ja ne moram sebe zbog jedne greške, da se nisam nasmijao u liftu, jer sam se bavio nekim mislima, bavio sam se nečim što je dobro i za mene i za ljude u liftu i one druge koje ću sresti, i bio sam premalo pažljiv do njih, znate, ali ja to ne trebam uzeti kao grijeh i cijeli dan sebe zbog toga uništiti si jedan dan, drugi dan, treći dan. Ja moram samo osvijestiti da sam bio malo nepažljiv do nekih ljudi i da postoji mogućnost, i to ću se baviti s time, da ih usrećim, da im ja pokažem drugi put da ja sam samo bio previše možda u strahu za sebe, možda u strahu za nekoga bližnjega, jel? I nisam se mogao baviti sitnicama, ali ja uvijek imam vreme da popravim tu grešku i da se veselim tom popravku. I tu ja vidim smisao svih stvari, znate, kad se otvore vrata nama nova, koja mi zovemo smrt, ona će se svima otvoriti u jednom trenutku. Bilo to ovako ili ona, nema onoga ko neće stati pred ta vrata. Ali mi bi morali doći pred ta vrata radosni, jer nas čeka daljnji život. Mi idemo dalje raditi. Mi imamo svi svoje svetinje. Jel? Pa neću se ja govoriti o tome da ću srest Isusa na ovoj ulici preko puta placa. Mada ću ga i tamo srest, u čovjeku, svakom koji prođe pored mene.
0: Oj, na, na, na, na, na. Svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar. Evo, mi imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Znači, ja bih sada da se vratimo na Zlatni lav, znači otvaranje Zlatnog lava je 22.6. Evo, pa još jedan put da se vratimo, da pozovete ljude, neka dođu, neka vas prate. Iskoristite, pa možete kazati nešto i o tim datumima, kada...
2: Da, mogu početi govoriti.
1: Može, može.
2: Pa želio bih reći to, znate, u Umagu je isto, Umag je jedan mali, lijepi, najljepši, meni najljepši gradić na svetu koji postoji, jel? Ja volim svaku uličicu i svaki stari kamen u tome gradu, jer sam došao iz nekog drugog grada i ovdje sam našao svoj mir. U Umagu, u tome gradu. I samo sam se pitao kako ja mogu tom gradu donijeti neki dio sebe. I to je upravo to što ja radim. Dakle, ja ne mogu izmišljati izvan sebe i smišljati neke stvari, nego samo dao jedan dio sebe. Ja bih molio u ovom trenutku, hvala vam da mi dajete mogućnost, da pozovem ljude koji se u Umagu boje Zlatnog lava. Oni misle šta se ovdje događa. Ovdje ima puno golih ljudi na sceni. Ovdje su predstave u kojem govore na neke čudne jezike. Ovdje ne znam, to su... ali ja bih sada, da ne govorim o tom iskustvu, bih rekao da nam ne treba strah. Otvorimo se mi festivalu tako kao što je on otvorio vrata svima. Recimo, vi kažete pozovimo nekoga iz Pule. Apsolutno zovemo sve iz Pule da dođu Umag, jer vidjet će predstave koje neće imati prilike vidjeti nigdje drugdje. Da vide i da nose tako kao što vi nosite Salomu, nose uspomenu iz Umaga, jer su vidjeli nešto posebno što se je ove godine dogodilo na sceni naših susjeda, susjednih republika, država i ne znam čega, tako dalje. Ja bih rekao da se ne trebamo ničega bojati, da moramo biti ponosni na to što imamo, jer smo po tome jedini i posebni. Ovo je jedan jedinstveni festival nekomercijalnog teatra. I svaki onaj koji želi još uvijek raditi na sebi, koji nije odustao, njemu su vrata otvorena i može raditi za svoj duhovni napredak. A to je zapravo u nekoj viziji je mjesto kazališta, da nas vodi negdje gdje još nismo bili.
0: Svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Damir Zlatar Fraj. Evo, razgovarali smo o Zlatnom lavu, o Salomi, o svačemu smo razgovarali. I ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli kod nas u studio. Znači, bilo bi mi drago da kada festival završi, da opet budete moj gost i da nam kažete
2: rezime
1: s tog festivala, kakav je bio. Zato, svaka sezona, mislim, to je jako jedan velik posao. Nabrojali ste koliko ima predstava, koliko ima ljudi koji sudjeluju, koliko, to je ogroman posao. To je bio posao za jednu veliku instituciju, a ne za dva čovjeka. Da. Evo, ja vam se zahvaljujem, pozivam vas, naša vrata su vam uvijek otvorena kad hoćete nešto kazati. Otvoreni smo.
2: Hvala vam
1: za
2: puno
1: sve razgovore.
2: Da ste na valovima vašeg radija odvojili jedno vrijeme i za nas tako posebno i drugačije. Hvala vam puno. I ja se nadam da ćemo, da ima ljudi kojima su mnoge stvari o kojima smo mi pričali bile upravo upućene sa ovoga mjesta, jel? A to je poziv.
1: Poziv je. Evo, poštovani slušatelji, ja sam Zoran Tomajić, sa mnom u studiju bio Damir Zlatar Fraj. Vi ste slušali emisiju Volim Istru kao i svaku nedjelju i ja vas sve lijepo i srdačno pozdravljam i pozivam da ostanete i dalje uz Radio Pulu.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi nedjeljom u
4: 14 mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja.
10: Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
11: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
16: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
18: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
19: Ne postoji malo ponižavanja.
20: Ne postoji malo batina.
21: Ne postoji malo vrijeđanja.
22: Ni malo prijetnji.
19: Djeci treba puno usmjeravanja.
23: I puno jasnih granica.
24: Djeci treba puno objašnjavanja.
25: Puno podrške.
26: I puno strpljenja.
27: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
28: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Danijele Pernić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Teška nesreća između braća i Šolte. U sudaru katamarana i jedrilice poginule 3 osobe. Sjedinjene Države i Iran i dalje se ne mogu dogovoriti o datumu potpisivanja mirovnog sporazuma. Od utorka jeftinije gorivo. U Svetom Petru u šumi poslije podnje otvorenje izložbe Supetarke i Supetarci u 20. stoljeću od Unega do Uvega. Vrijeme sutra promjenjivo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i braća još ne znamo pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od 7 ljudi na jedrilici 3 poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Svih 8 putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
3: Ej, gore to je skupe jedrilice ovdje ispred nas. A kako, udre on ju, stari moj, potonila je on. Ja sam usporija, gledam šta je.
4: A na vuče je još.
3: Travi je ubio koga ga. Evo, moro je čovjek.
2: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
1: Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi im pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. A dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melven.
5: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju u ovakvu antu.
1: U Hrvatskoj će prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
6: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornih radova Krunoslav Komesar.
4: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
1: Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, javnosti su se obratili saborski zastupnici Dražen Kapolović i Damir Bakić iz stranke Možemo. Opovrgavaju netočnu percepciju u dijelu javnosti da su braniteljske mirovine previsoke, a posebice su se zauzeli za branitelje koji su, istaknuo Bakić, i nakon umirovljenja nastavili raditi.
7: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku iz naše županije. U Istri je u prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, 4 milijuna. Među najposjećenim gradovima uz ostale bili su Rovinj i Poreč. Najviše gostiju na kraju svibnja i početku ovoga mjeseca zbog školskih praznika bilo je iz Njemačke i oni su ostvarili gotovo trećinu ukupnih noćenja. Sada na polovici lipnja na poluotoku je manje turista. A kakva su očekivanja za ostatak mjeseca, direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kratko je komentirao.
8: Pa to je upravo ta promjena u dinamici blagdana, dakle prošle godine to bilo u 6. mjesecu, ove godine u 5. mjesecu, tako da ćemo ove godine definitivno imati puno, puno bolji 5. mjesec, a da će 6. mjesec biti slabiji jer je to i očekivano, jer neće biti tih praznika. Međutim, koliko će to biti realno, to trebamo vidjeti, a jasno, pratimo situaciju iz tjedna u tjedan.
1: A čelnici grada Rovinja nedavno su najavili da namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u idućem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Razlog je, kažu, smanjiti prenapučenost i rasteretiti centar grada, te poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva. U Rovinju je registrirano 38.500 turističkih kreveta, od toga 30% u privatnom smještaju. Primjedbu na taj plan uputila je udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Danas su upozorili na ozbiljne posljedice koje bi predložene mjere mogle imati za privatni smještaj. Nejasno je, kažu, jesu li autori plana uopće izradili procjene pada broja privatnog smještaja, te zašto se istodobno predlažu dodatne restriktivne mjere ako će broj smještenih jedinica već zbog postojećih zakonskih, demografskih i životnih okolnosti značajno padati. Posebno zabrinjava, navode, činjenica da se kroz cijeli plan privatni smještaj sustavno prikazuje kao glavni krivac za prometne gužve, infrastrukturna opterećenja, probleme stanovanja i narušavanja kvalitete života, dok se istodobno hotelski sektor bez ozbiljne analize i uvjerljivih argumenata prikazuje kao gotovo jedini prihvatljiv model budućega razvoja turizma u Rovinju. Na placu u Svetom Petru u šumi poslijepodne će biti otvorena izložba fotografija udruge žena Štabele, naslovljena Supetarke i Supetarci u 20. stoljeću od Unega do Uvega. Kroz odobrane fotografije iz starih obiteljskih albuma, izložba donosi priču o životu, ljudima i običajima Svetog Petra u šumi. Fotografije svjedoče o vremenu obilježenom skromnošću, izazovima, ali i zajedništvom, slogom te napretkom koji je oblikovao mjesto kakvo danas poznajemo. Izložba će biti otvorena u 17 sati i moći će se pogledati do 15. rujna. O nastanku izložbe idejna začetnica i suosnivačica udruge žena Štabele Sandra Bančić i članica i suosnivačica Karina Jurman.
9: Ideja je potekla ovako, ajmo reći da ja nisam rođena u Svetom Petru, znači ja sam došla sa sjevera i došla sam u rodni kraj i imala sam veliku ljubav prema svoje malo selo, znači Sveti mm-hmm. Petar u šumi, odakle mi je tata, i odrasla sam sa jednim albumom stare slike i nisam znala koji su ti ljudi na tim slikama. Roditelji su mi to pričali, a ja sam na kraju slušala i ne slušala i umrli su mi mama i tata. I uglavnom ta ljubav prema zajednici, koliko je bitno prenes stare fotografije i priče oko njih. Znači, nije sama slika po sebi bitna, koliko je priča iza nje. Uh-huh. I znamo da ljudi imaju albume kao što smo imali mi i moja obitelj, tako znamo da i drugi su petarci i su petarke imaju, pa smo zamolili zajednicu da pogledaju doma ča oni imaju u albumima. Uh-huh. Tako je to krenulo. Znači, kao ljubav prema svojoj zajedništvo, ljubav prema povijesti uh-huh. i tim ljudskim pričama. Od unega do vega. Znači, to je iz onih vremena do ovih vremena. Da, uh-huh. po domaće bimo rekli tako.
10: Da, nekako je bila ideja skupljati slike od 1900. do 1990. Uh-huh. Su većinom crno-bijele slike i ono 50. 60. 70. Uh-huh. dokumentirati.
1: Iz Crne kronike. U padu paraglajdera na području Kaštelira u petak je ozlijeđen 33-godišnji austrijski državljanin. Nesreća se dogodila prilikom slijetanja na uzletištu kod mjesta Cerjani, kada je Austrijanac bio leđima okrenut vjetru, izgubio nadzor i pao u nisko raslinje. Pomoć mu je pružena u Pulskoj općoj bolnici, gdje je zadržan na liječenju zbog teških ozljeda. A na liječenju u Riječkoj bolnici nalazi se muškarac koji je sinoć na području Svetvinčenta stradao na poljoprivrednom zemljištu. Nesreća se dogodila kada je 69-godišnjak stajao pored traktora, kojeg je u jednom trenutku pomoću prikladnog alata stavio u pogon i tada mu je traktor prešao preko noge te ga srušio na tlo. Težina njegovih ozljeda za sad nije poznata. Upravni poslovi u sjedištu policijske uprave u Puli i u policijskim postajama od sutra počinju s ljetnim radnim vremenom. Do 6. rujna radno vrijeme policijske uprave Istarske za upravne poslove s građanima će biti radnim danom od 7.30 do 14, osim utorkom kada će raditi od 11.30 do 18.30. Šalter za državljanstvo i statusna pitanja stranaca u sjedištu policijske uprave u Puli radit će svakim radnim danom. Upravni poslovi koji se odnose na problematiku stranaca i državljanstva u policijskim postajama radit će pak utorkom od 11.30 do 18.30. Sport. Vijesti iz sporta pripremio je Lovarko Magdić.
11: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješnije od Turske 2-0 i Rakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muhajma.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noća su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
0: Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, no nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugo, koje će navečer okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviša dnevna do 29 stupnjeva. Dnevnik Radio Pule tonski je ostvario Danijele Pernić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak nedjeljnog poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
12: Radio Pula.
13: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba, promet je trenutno u prekidu. Kolona je zastoj na dionici između Bosiljeva 2 i Vrbovskog u zoni radova, trenutno je kolona 1 km. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazno se vozi državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo, Gornji Varoš, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

super zvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: U Pomorskom kanalu u Splitska vrata između Brača i Šolta oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su 3 osobe, a za jednom se još traga. 4 su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće, a u ovim trenucima počinje i konferencija za novinare lučke kapetanije s kojoj očekujemo više informacijama. Evo što je dosad doznala kolegica Miranda Hrabar.
1: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
2: Ej, gore te skupe jedrilice ovdje ispred nas.
3: A kako, udre, on ju potonila je ovdje.
2: Ja sam usporija, gledam šta je.
4: A na vuče još.
2: Travi je lubio koga, evo more čovjek.
1: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
0: A motocikliste koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umre u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. Vezano uz Vjesnik, nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
5: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Iz svijeta. Katarski pregovorači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obavezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Slijedi promjena vremena. Za područje Karlovca upaljen je žuti meteo alarm, a za zagrebačku i osječku regiju narančasto upozorenje. Jak vjetar, obilna kiša i tuča najprije se očekuju u Zagorju, Međimurju i Podravini, a zatim i na istoku zemlje, osobito uz granicu s Mađarskom. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da su moguća oštećenja na imovini i drveću te lokalne bujične poplave. Vremenska prognoza. I sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Temperatura od 19 do 23 stupnja. U unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
6: Radio Pula.
7: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

Austria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u splitskim vratima između Braća i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice, te su strani državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima, a jedrilica je plovila pod francuskom zastavom, te su na nje bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebalo utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je da takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini?
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vadit vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, kojim je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, a osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
3: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo. Tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Katarski pregovorači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. A u Hrvatskoj će, prema najavama, gorivo u utorak ipak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri. Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrije.
5: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu, a poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu jako. Na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno i bura. Temperatura od 19 do 23. U unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
7: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
6: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Coi sono nato, fenta coi ero peggio, una bella gioventù gli è vissuta. Dispoi mi sono sposato, però sono diventato i nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.
1: Dieci kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Tradicionalna indijska priča namijenjena djeci nižih razreda osnovne škole ističe važnost suradnje pri postizanju zajedničkog cilja. Susan Perrow, autorica bajki i priča za laku noć u izdanju Ostvarenja, navodi na razmišljanje djecu nesklonu suradnji i pokazuje skrivenu snagu koja leži u brojnosti. Golubice i lovac. Jednog jutra jato golubova letjelo je preko zemlje u potrazi za hranom. Iznenada vođa ugleda bijelo zrnje riže razasuto na tlu ispod stabla indijske smokve. On poleti dolje prema riži, a jato ga je slijedilo. Presretni zbog dobre sreće, sletiše na tlo. Gladni golubovi počeše kljucati zrnje, ali iste minute zaključiše da su im se noge zapetljale u mrežu koju je raširio lovac. Sljedećeg trenutka podigoše pogled sa zamke i vidješe lovca kako dolazi prema njima. U rukama je nosio veliku toljagu. Bili su sigurni da su im dani odbrojeni. Ali vođa golubova bio je jako hrabar i jako mudar. Obrati se jatu.
4: Slušajte me, moji golubi prijatelji. Sigurno je da smo u ozbiljnoj nevolji, ali ne smijemo izgubiti nadu. Imam ideju. Još uvijek možemo pobjeći neozlijeđeni ako zajedno uzletimo i ponesemo mrežu. Mi smo mala bića i svatko za sebe ne može mnogo učiniti, ali zajedno možemo lako podići mrežu i odletjeti s njom.
3: Golubovi nisu bili sigurni da će ta ideja upaliti, ali nisu imali mnogo izbora. Tako svaki od njih podigne malo mreže kljunom. Tada svi zajedno zamahnuše krilima i poletješe dalje od stabla i u zrak. Lovac je bespomoćno gledao kako mu golubovi bježe. Kada su odletjeli na sigurnu udaljenost, vođa se obrati jatu.
4: Pola naših nevolja je gotovo, ali još nismo sigurni. Ne možemo izvući noge iz mreže. Imam prijatelja, malog miša koji živi u rupi ispod sljedećeg brda. Možda on može svojim malim zubima izgristi mrežu i osloboditi nas.
3: Golubovi pozdraviše još jednu vođinu dobru ideju i odletješe do mjesta gdje živi miš. Sletješe na tlo ispred mišje kuće.
5: U čemu je problem, prijatelju? Izgledaš zabrinuto?
3: Mali miš upita vođu golubova.
5: Mogu li ti kako pomoći?
4: Kao što vidiš, ulovili smo se u ovu mrežu. Uspjeli smo svi zajedno poletjeti i stigli smo do ovdje. Možeš li nam, molim te, pomoći da se oslobodimo?
5: Svakako,
3: reče miš i uskoro se primi posla. Oštrim je zubima izgrizao niti mreže u sitne komadiće. Jedan po jedan svi su golubovi bili oslobođeni. Golubovi zahvališe mišu na pomoći. Također su zahvalili vođi što ih je spasio od gotovo sigurne smrti. Bili su ponosni na tako mudrog goluba koji ih je naučio kako se zajedničkim snagama suočiti s problemom. S pjesmom i užitkom u srcima svi su zajedno poletjeli otvorenim plavim nebom. Iduće nedjelje pričamo gunđalicama i gunđavcima, a sada letite u snovima plavim nebom. Laku noć!
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
6: Kamo god ubrneš, Radio Pula.
7: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

guess they understand how lonely life has been.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika stranih državljana plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
10: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača.